0: ni vaškega žegnanja brez plesa. Posebno slovesno ga pripravijo primorci, kjer zanj poskrbe za to določeni fantje, parterji. Ti skrbe za muziko, za plesišče, partercam, dekletom, ki si odkupijo prvi ples, pa izberejo plesavce. Prvi ples je bil že od nekdaj sila imeniten in so se vsi potegovali zanj. Kraševci naredi več plesišč, brjarjev in jih potem prodajajo fantom iz sosednjih vasi. Gorje, da bi prišel na domači barjar fant iz druge vasi, mlada kri je hitro zavrela. V tem pogledu se časi od Valvazorja sem le niso dosti spremenili, tako le piše stari zgodovinar.
1: Pri Katzenštajnu in še drugod plača soseščina tam, kjer je žegnanje, deželsko sodnemu gospodu pristojbino za glavni ples in na to plešejo vsi člani te soseske venomir v istem krogu. Tik zraven se vrti druga, najbližja soseska v krogu in pleše v svojem posebnem kolobarju. Zraven je spet druga, tako da pleše včasih 6 ali 7 sosesk v prav toliko posebnih krogih. Pri tem pa ne sme nihče pritegniti dekleta iz drugega kroga v svojega, ne plesati z njo, če noče tako imeti ali narediti prepir. In redko se konča brez pretepa in krvi.

Ples, ki ste ga pravkar slišali, poznajo skoro povsod po slovenskem pod imenom Siebenschritt, le na primorskem Šetepaši. Ne plešajo ga v krogu, ampak po hiši gor in dol, kot se slikovito izražajo. Na njegovo melodijo se pojejo šaljivi verzi, ki služijo večinoma le zato, da si plesalci laže zapomnijo plesno melodijo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.
1: Jaz pa moja švila sva skupaj jamak šva, ona popreda

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

Minutka će šesto, stanovila ovih Radija Sraka iz Novega Mesta, čas je za prve jutranje novice. Sreda je danas, smo 23. septembra in poglejmo najprej nekaj domačih novic. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaja podpredsednica parlamenta, je po glasovanju v državnem zboru za medije včeraj dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v socialnih demokratih pa menijo, da je bilo včerajšnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično preigravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. Državnemu zboru se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisu grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelje javnih institucij. Sokoordinator Levice Luka Mesec je tarče kritik po objavi posnetka, na katerem je med vožnjo službenim avtomobilom in modro lučjo na zasebnem dogodku. Njegovega obraza se ne vidi, a je Mesec priznal, da je lučke za nekaj sekund prižgal na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar, ko je bil na bratovi poroki. Meni, da gre za poskus diskreditacije. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v spredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večje prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta se včeraj ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku na kratko pogovarjala o možnostih za mir. Zelenski pogovor označil za plodnega, poročajo agencije. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je včeraj na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k ponovni zavezanosti mednarodnemu pravu in opozoril na nevarnost vračanja k zakonu džungle. Pozval je tudi k skupnemu razvoju umetne inteligence. Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump je včeraj ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov predstavila širitev svoje mednarodne pobude Fostering the Future Together, skupaj za prihodnost, ki povezuje države pri prizadevanjih za opolnomočenje otrok s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale Evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finale izločila Češko. Tekma pa se bo v Torinu v Italiji začela ob 16. uri. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne proti večeru bodo na severu jutri začele nastajati ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najviše dnevne pa jutri 19 do 24 stopinj. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka se je od severozahoda razširilo proti Balkanu. V višinah od severa nad naše kraje še doteka suh in postopno nekoliko toplejši zrak. Obeti. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Še trenutni vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji oziroma zabeleženi so bili dobro uro nazaj o petih s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 9 stopinj Celzija, Celje 4, Črnomelj 5, Kočevje 2 stopinji, Kredarica jasno minus 1, letališča Cerklje ob Krki jasno 5, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno tudi 5 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4,
Portorož pretežno jasno 9 stopinj, Lisca 7, Ljubljana jasno tudi 7, Murska Sobota 6, Postojna 5, Slovenj Gradec jasno 2 stopinji in v Novem mestu bilo jasno pri 6 stopinjah Celzija. Na koncu novic pogledajmo še stanje na cestah, kjer zaenkrat ni večjih posebnosti pred jutrno prometno konico, je pa samo na Štajerski cesti zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. In na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del, so še opozorili, da v tednu od 21. do 27. septembra, torej še nekaj dni, policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola za večjo varnost na železnicah. Točno 7 minut je čez 6. na Radio Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

0: takole, 11 minut čez 6, sledi torej glasba po vašem izboru in telefonske številke sta že odprti, 07-33-22-100 ter 07-33-22-800, pa še ostala dva elektronska načina je naša Facebook stran, če uporabljate internet pa to družbeno omrežje, torej obiščete Facebook Radija Sraka, všečkate stran, če jo še niste, si kaj zanimljivega pogledate in tudi tam se da potem sporočiti, kaj bi radi poslušali, pa seveda, če imate vi svoj email, elektronski naslov lahko pišete v naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Takole tisti, ki ste poslušali že novička ob 6. uri, pa ste že ugotovili, da bom z vami to jutro in na dopodanskem programu Silvester Zupančič. Evo, in predno sem vse tole prebral, nekdo tudi že čaka. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro želim, gospod Silvester, mire stražnega brhača, prav danes hladnega.
0: O, res, tukaj Novo mesto mislim, da je samo 5 ali 6 stopin, ampak...
1: Ja, vi ste rekli, da je pri nas je 5, ampak je zelo frišno.
0: Aha.
1: Čeprav je jasno, ampak...
0: Sem že, ja, sem že razmišljal, ali bi še jakno obleko ali ne, pa sem šel samo v jopci, pa sem se vse zbrihtal.
1: Verjamem, da ste se, ja.
0: Ker grem peš.
1: Jaz sem tudi še, kaj pravijo, v majci s kratkimi rokavi, ampak me kar nekam hladno po rokah.
0: Ja, se tukaj v studiju pa prijetno toplo je, čez 20 stopinj tila računalniki, kar hitro se grejo. Ni treba,
1: grejo, ja.
0: Ni treba še nobenega radiatorja odpirati.
1: Ja. Ja.
0: Bova samo eno
1: do... Vse zmešano, pa mu je to mogoče že v mali delali.
0: Ja, se pravijo, da bo šlo še do 30 stopinj drug konec tedna.
1: No, krasno.
0: V Španiji celo 40, sedaj bo tisto prišlo do nas, ampak tukaj ne bo
1: dobro,
0: tako hudo.
1: Dobro, kaj deleč.
0: Bo tisto še babje leto oziroma indijansko poletje.
1: Ja, ja, se je bilo leto celo.
0: Ja, tisto je bilo pa prehudo. 3 mesece.
1: Prehudo, ja, kaj čemo. Ja. Ko tega mi ne moramo vrejati, hvala Bogu, da ne.
0: Ja, upajmo samo, da drugo leto ne bo hujše, kot nekaj spet strašijo vremenari, da bo podobno ali še bolj vroče.
1: Ja, strašijo, ja. Če bomo živimo videli, doživeli.
0: Tako.
1: Če bomo preživeli, je pa drugo.
0: Ja, greva mi na raj glasbi, katera bo?
1: Jaz bi pa od Lojzeta Slaka, Mamice.
0: Tista lepa, ne, Valček?
1: Ja, pa pozdravila bi vas studio, vse poslušalke in poslušalce. Radija Sraka, pa lep dan želim.
0: Enako, lepo se mejte, se slišiva na svidenje. No, danes bo na sporedu še ena zanimiva oddaja naš vsakdanik in ker je sreda, bo ob 10. uri naša gostja, Ksenija Lorber. Torej, skozi zgodovino in v različnih okoljih so ljudje razvili domisel,

načine za prenos poročil na velike razdalje brez uporabe govora, pisave ali elektronike. Več torej o jezikih, oziroma današnja tema bodo celo žvižgajoči jeziki, tudi jaz nisem točno vedel, kaj je to, kateri so to jeziki, bo več povedala torej naša gostja Ksenija Lorber, profesorica, slaviska lektorica in tudi mediatorka iz Zavoda Cerber. Lepo vabljeni k poslušanju, daje naš vsakdanik, danes na Radio Sraka ob 10. uri.

0: 37332201 nič ali pa na koncu 800 ali 100 sta torej zadnji telefonski številki za glasbene želje, glasbene predloge na Radio Sraka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tukaj je Majda iz Rihtovca.
0: Majda, kako boste preživeli ta potem bo lepi jesenski dan?
1: Ja, kako ćemo povedati? Delat veliko sneg, ker sem nekaj bolna.
0: Aha.
1: Bomo bolj radi svako poslušala.
0: Točno tako, bravo.
1: Postavljena poveta imam že skoraj vse, ampak počasno bo šlo nekako na boljše.
0: Ja, držim pesti. Evo, tudi dobra glasba no, pomaga. In katera bo za vas?
1: Ensemble Leze za Slaka, Dolge noge, pa lepo vas pozdravljam na Slakico, pa moje nekdanje prijateljice Vitrebne, Irenco, pa imena Peč Verico, ki so v službi.
0: So pridne, ne? Ja.
1: Ja.
0: Vse lepo pozdravljam, držite se, pa se slišiva.
1: Hvala lepa, pa lep dan.
0: Ja, enako tudi vam želim lepo sredo. Tako, no, v novi številki tednika Kmečki glas pa piše v letošnji jabolčni letini, ki se močno prizadele pozeba, toča in suša. Predstavljajo tudi novo vinogradniško posestvo iz Kozane ter na svete, kako po sušnem poletju nadomestiti primanjkljaj krme. Obiskali so še kmetijo Spodnje Velke, kjer mladi gospodar uspešno povezuje kmetijstvo, ekonomijo in digitalne rešitve. Torej, vabljeni k branju nove številke tednika Kmečki glas.

0: Tako ena gospa je poklicala, pa takoj, ko me sliša, reka, da je napačno poklicala. Tudi to se zgodi zjutraj, bo potrebna še kakšna kavica. Dobro jutro.
1: Slavica, kličem tole iz Panine.
0: Aha, ste Karpadvi v program, kaj bo za vas?
1: Želji bi prišlo od Prelepa, lepo vas prosim.
0: Katero?
1: Želji od Prelepa.
0: Tako je tudi naslov, vi imate glasbo na željo in naslov pesmi je želja, Franc Flere, pa dobro polski fantje.
1: Ja.
0: Evo, sem takoj naštimal, bo.
1: Ja. Hvala vam lepa.
0: Srečno nasvidenje, evo vam.
1: Da sem padla noter.
0: Ja, ena gospa je prekinila, se je zmotila, očitno je hotela nekam drugam poklicati. Se zgodi.
1: Hvala lepa vam.
0: No, lep dan.
1: Kosilje noter, hvala lepa.
0: Tako, nasvidenje, srečno. No, za našim jesenskim enakonočjem, ko bo sta dan in noč približno enako dolgo, se je torej začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro po noči. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, kjer bodo lahko obiskovalci prisluhnili predavanju in si ogledali teleskope.

Še slabih 5 minut in ura bo po 7, pa poglejmo še tudi naše elektronske predale. Dobro jutro, Silvester, tukaj Marinko, rad bi si šel pesem od ansambla Viža, rad bi ti povedal. Pozdrav vam v studiu in vsem poslušalcem Radija Sraka, je tudi napisal Marinko. Marinko, pošiljem pozdrave tudi vam, lepo se imejte. Želim vam lepo, ne prehladno sredo, saj potem bodo temperature šle tam nekje proti 20 stopinjam, ne, saj popovdne. Lepo se imejte.

0: še nekaj minut in ura bo pa sedmih, ko bo počasi čas za šalo diva in čez dobrih 15 minut tudi seveda za današnji horoskop. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, Marija tukaj po dolgem cajtu.
0: Ja, Marija, vi ste bili ti zglasa, ki je pred enim desetim minutom ste rekli, ja, da ste se zmotili. Kako pa to?
1: Med tem časom sem zgubila sesto in bratca.
0: O, moje sožalje.
1: Ja, hvala Silvo.
0: Ja, tako je življenje, ne?
1: Skaj, ja, tako je. V 14 mesecih leti sem oba zgubila.
0: Ja, jaz sem pa starše v samo 8 mesecih oba,
1: ja,
0: med korono.
1: Ja, in še mlad je bil, še 73 let nizkolno.
0: Ja, moja dva še mlajša, gospa, kakšno leto, dve. Žal, ta,
1: sem
0: tako je.
1: No... Jaz sem pa najstarejša, pa moram pa čakati.
0: Ja, držite se.
1: Tako je.
0: Kaj boste poslušali?
1: Milijone zvezic na nebu.
0: A, Klemen in ta prava godba in res, tako lepo so se videli, ko sem šel v službo.
1: Pa lepo vas pozdravljam v studio in vse, ker me poznajo. Ampak sem tako dolgo nisem Silvo klicala, da sem pozabila številko.
0: Ja, ampak ste pravo utipkali, sem malce ste se zmedili,
1: ja,
0: ko sem se oglasil.
1: Ja, sem probala, veste.
0: Ja, jaz sem pa najprej mislil, mogoče gospa kakšnega zdravnika kliče ali pa kam.
1: Ne.
0: Pa se je zamotila.
1: Sonaka, zdem bo še enkrat probala, sonaka, neč 1, 3, 2, 2, 100.
0: Pa vam je uspelo.
1: To ni ratalo, ne?
0: Tako. Velja, evo, bo pesmica čez nekaj sekund.
1: Najlepše vam hvala.
0: Lepo se imejte, če se namotim tam proti...
1: Hvala, pa nas vidim.
0: Ja, tam nekam proti šentjernejskemu koncu pošiljam pozdrave nazaj. Tako, no, danes, ko je sreda, bo seveda poleg oddaje naš vsakdanik še obilo zanimivih oddaj. Tudi po podanskem času, recimo po novicah po 16 uri, približno 15-20 minut če 16, tisti, ki mogoče še ne veste, bo čas za oddajo Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, oziroma boste vi poskrbeli tisti, ki boste kakšno uporabno stvar, ki jo imate doma, mogoče v kleti, na podstrešju, v garaži, na kakšnem vikendu, v kakšni sobi, ki jo uporabljate tam, kjer imate kramo, da je še kakšna taka stvar, ki bi mogoče koga od ostalih naših poslušalcev srečila, lahko še premislite, še pol dneva časa imate in tisti, ki nočete v program, kaj ti potem 15-20 minut, če 16, to bo ta oddaja Podarim samo v živo. Lahko date do takrat vaš oglas, ti oglasi so brezplačni, seveda, če kaj podarjate v naši oglasni službi na 97 33 22 nič nič nič. Tam pa tudi za navadne male oglase, ki so plačljivi, torej pokličite na koncu na 3 ničle, torej 97 33 22 100. Za Podarim pa torej so oglasi brezplačni. Tako sodelovka samo zapiše vaše ime, približno iz kje ste, da bodo tisti vedeli, ki jih zanima tista stvar, kam bodo prišli in kaj torej podarjate. Pa pomembno je, da si prej tako izpišete tudi vašo telefonsko številko, ker včasih se zgodi, da se kdo zmede, pa da potem napačne podatke. Pač tako je, ne? Nihče ni popoln. Torej, oddaja Podarim danes bo na sporedu ob 16:15. In tako, če mogoče lahko obišete tudi našo spletno stran radiosraka.com, kjer najdete torej napovednike oddaj in tudi tam na podstrani Podarim lahko vidite, kaj so naši poslušalci, poslušalke podarili v prejšnjih oddajah, pa mogoče tudi vi dobite idejo, pa se boste spomnili, da imate kakšno tako stvar, ki jo bi lahko v današnji popodanski oddaji podarili. Tako, zdaj pa še na ostala sporočila, takole oglasila se je preko Facebooka še gospa Milena, pravi, da kot vedno lepo uživa v poslušanju srakice ob kavici z mucami in rada bi slišala krimske lisjake, ampak ne meglice, te so bile že včeraj zjutraj, tisto tudi lepo valček rad sem te imel. Milena, velja, bomo slišali, dobro jutro, dober dan, želim tudi vam, uživajte v poslušanju. Pa še Miha je pisal, pravi, da bi rad slišal Ireno Kohont, ker je danes nastopila po noči tista prava jesen. Ja, saj tudi Irena ima, ne? Verjetno mislite, tole pesem Jesen je, tako je napisal eno njeno jesensko. To je to, vmes bo šala dneva in že čez dobrih 10 minut horoskop. Dobro jutro!

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
0: Fant pravi, o, mlada gospodična, vedno kadar vas vidim, kako se smejite, vas želim povabiti k sebi. Gospodična odvrne, ste samski? Ne, zobozdravnik sem.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je 6 in že skoraj 46 minut, no prej smo na željo naše poslušalke pred nekaj minutami poslušali milijon je zvezdic na nebu, ki so tudi lepo sijale na tole prvo že tako na polovici jesensko noč, kajti nastopila je še tista prava jesen, tam približno drugi uri po noči, no sedaj pa poglejmo še, kaj je zapisano oziroma naj bi bilo zapisano v zvezdah, torej današnji horoskop. Oven. Ne pomilujte se, bodite realni in osredotočeni. Vsak človek se sooča z izzivi, ki jih mora prebroditi. Da se smilite sami sebi, ne bo prineslo nobene koristi. Bik. Pojavijo se lahko nepričakovane osebe. Ne bodite presenečeni, če bo med njimi bivši partner. Stvari iz preteklosti se vračajo, da vas kaj naučijo. Dvojčka, ne počutite se močne, kar izkorišče nekdo, ki vas poskuša prepričati, da ste nesposobni. Ne dopustite mu tega. Spustite več svetlobe v svoje življenje. Rak, ne razumete, zakaj so vaša čustva zamegljena. Pogovorite se s partnerjem, da se boste lažje prebili skozi zahtevni vrtinec. Vzemite si čas zase. Lev, prevzemite odgovornost za sodelavce, ki so bili puščeni na cedilu ali se jim je zgodila krivica. Um in perspektiva sta neverjetni prednosti v vsaki situaciji. Devica, ne obupujte v boju, ko stari načini dela ustrajajo pri prevzemu prevlade. Uporabite moč in sledite temu, kar verjamete, uspelo vam bo. Tehtnica, ne dovolite, da vas besede starejšega sodelavca zmedejo. Način, ki je deloval v preteklosti, ni nujno najboljša rešitev. Zanesite se na svoje znanje. Škorpion. Poskrbite za naloge, ki se že dlje kopičijo. Imate priložnost, da veliko dosežete. Ljudje bodo manj lahkomiselni, težili k doseganju ciljev. Strelec. Čustva bodo stabilna in samozavest močna, kar morate izkoristiti. Pripravite načrt za to, kar si želite doseči in ugotovili boste, da ste lahko zelo produktivni. Kozorog. Ko sledite poti do najnovejšega, najboljšega in najhitrejšega, za seboj puščate temelje načela in vrednote. Bodite previdni, vaš ego je na preizkušnji. Vodnar. Nemir vas podbuja k dejanjem. Občutek imate, da ste na norem lovu na zaklad. Nenehna aktivnost vas bo izčrpala, a ne obupajte. Vztrajnost bo poplačana. Ribi. Dali boste vse od sebe in zasijali. Pridobite priznanje za vse, kar počnete. Zaslužite ga. Ljudje bodo sledili vašemu zgledu. Čas je, da naredite načrt za prihodnost. To je bil horoskop po teh astroloških znamenih, zdaj pa poglejmo še splošno napoved za današnji dan, kaj nas čaka. Napredne ideje in pa lahkotne družabne energije. Luna bo še ves dan v tehnici. Dopoldne bo primerno za sestanke, dogovore, pogajanja, komunikacijo, sodelovanje. Odprimo se novim idejam, nič ni narobe, če si premislimo in se odločimo drugače. Ne naložimo si preveč obveznosti, hitro končajmo delo in se srečemo s prijatelji na pijači ali pa kavici, tako. Ja, se tudi kavice neke vrste pijača. Tako, to je bil horoskop na valovih Radia Sraka. Mi se pa vračamo glasbi po vašem izboru, še nekaj sporočilce je usulo. Dobro jutro, prosim za pesem, vedno bom le tebe ljubil za moj zelo njegovo Cvetko, tebi Silvester pa lep dan in lep pozdrav je napisal naš zvesti poslušalec Marjan, kot vedno oba lepo pozdravljam s Cvetko, uživajta. Ana se je oglasila tista zvesta poslušalka iz Švice. Dobro jutro, gospod Silvester. Še pred odhodom v hribe vas prosim za pesem od Flareta. Zate, mama, jutranje pozdrave v Slovenijo. Takole sem to preveril, to on ima tudi ljubezen mami, ampak verjetno mislite tole, za mamo je naslov. Ja, kaj naj rečem, lepo se mejte v hribih, očitno imate tudi vitam, lepo vreme, pa previdno Ana, ne, se veste. Tako, pa se slišimo, oziroma boste še kaj pisali. Pozdravljen, rad bi slišal pesem od ansambla Vrisk, enkrat v življenju. Hvala in pozdrav, pa je napisal še Lado, tako da evo sledi še nekaj pesmi po vašem izboru, mes reklamno obvestila in čez slabih 10 minut ob 7. uri že druge jutranje novice. Dobro jutro, dober dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrite skrivnosti, kako do boljše rasti las.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17:00 vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura, na Radio Srakaj čas za jutranje novice. Domače novice. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko bosta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro po noči. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, kjer bodo lahko obiskovalci prisluhnili predavanju in si ogledali teleskope. V Sloveniji danes obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaja podpredsednica parlamenta, je po glasovanju v državnem zboru za medije včeraj dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v socialnih demokratih pa menijo, da je bilo včerajšnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično preigravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Na obisku v Sloveniji se včeraj mudil evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Verhelyi. Srečal se je tudi z ministrom za kmetijstvo Janezom Cigler Kraljem, s katerim sta med drugim govorila o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravju živali in rastlin ter o nadzoru uvoza živali in blaga iz tretjih držav. Na Prapretnem na Trbovljem je holding Slovenske elektrarne oziroma HSE včeraj odprl drugo in tretjo enoto sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, s čimer je kompleks postal največja sončna elektrarna v Sloveniji. Naložba je vredna 10,8 milijona evrov, umeščena pa je na območje nekdanjega premogovništva, ki mu želijo dati novo razvojno vsebino. Slovenske in hrvaške občine želijo imeti večji vpliv pri pripravi prihodne evropske finančne perspektive, predvsem pri določenju razvojnih prioritet in razdeljevanju denarja, so opozorili na skupni seji slovenske in hrvaške skupnosti občin oziroma mest. Opozorili so na slabšo dostopnost javnih storitev v podeželskih in demografsko šibkih območij. Skupna seja skupnosti občin Slovenije in Združenje mest v Republiki Hrvaški, torej Udruga gradova v Republici Hrvatskoj, so včeraj pripravili v početrtku. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije pa je sprejel razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Centralni stadion Portoval v športnem parku Portoval v Novem mestu, ki ga upravlja Zavod Novo mesto, je do predvidoma 18. oktobra zaprt zaradi zamenjave tartanske steze. Mestna občina Novo mesto prenavlja atletsko stezo, ki bo zopet imela certifikat po standardih World Athletic Class 2, kar bo omogočilo izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov, je pojasnila Kaja Petrič, vodja za šport v Zavodu Novo mesto. Steza je nujno potrebna prenove, ki bo zagotovo prinesla ne samo zadovoljstvo rednih uporabnikov, atletov, temveč tudi širše javnosti, ki lahko stadion uporablja za rekreacijo ali vodene oblike vadbe. Dela izvaja podjetje FS Group DO, obnova pa poteka v več fazah. Najprej bodo odstranili obstoječo tartansko stezo, nato lokalno sanirali asfaltno podlago, na koncu pa položili novo sintetično stezo v dveh barvah. V času izvajanja del vadba na stadionu ni mogoča. V Zavodu Novo mesto uporabnike prosijo za razumevanje in upoštevanje zaprtja stadiona. Poglejmo še na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta se včeraj ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku na kratko pogovarjala o možnostih za mir. Zelenski je pogovor označil za plodnega, poročajo tuje agencije.
Prva dama ZDA Melania Trump je včeraj, torej obrobu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, predstavila širitev svoje mednarodne pobude Fostering the Future Together, skupaj za prihodnost, ki povezuje države pri prizadevanjih za opolnomočenje otrok s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Voditelji Združenih držav Amerike, Danske in Grenlandije so včeraj v New Yorku podpisali nov varnostni sporazum, ki predvideva znatno širitev ameriške vojaške navzočnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku, vendar ne posega v njegovo suverenost, poroča ameriška televizija CBS. Washington želi obenem preprečiti morebitno vojaško navzočnost držav, ki niso del NATO. Šport. Košarkarji Krke so včeraj v prvem krogu lige OTP Banka premagali Šentjur 87-55. Poglejmo vremensko napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najviše dnevne pa jutri 19 do 24 stopinj. Obeti. V petek in soboto bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem pa bo petek čez dan večinoma ponehala. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili ob 6. uri. Posod je bilo glavnem jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 8 stopinj, Celje 4, Črnomel tudi 4 stopinje. Kočevje samo 2, Kredelica jasno minus 1, Letališča, Cerkljo v Krki jasno 5, Edvarda Rusena Maribor tudi 5 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4, Portorož jasno 9 stopinj, Listca 7, Ljubljana jasno tudi 7, Murska Sobota 6, Postojna pretežno jasno 5, Slovenjgradec jasno 1 in na Novem mestu bilo jasno, sedaj samo pri 5 stopinjah Celzija. Razmere na cestah je že pestro, sedaj so že številni zastoji tudi zaradi jutrne prometne konice. Torej, zaradi jutrne prometne konice je povečanje na počasnem prometu smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa gneče na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti zastoj med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Vangard in predel Bovec bodo do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. V tednu še do 27. septembra policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušali smo Polko, Najnes in indolinske zvoke. Čas pa je tudi, da prelistamo današnje časopise, takole 16 minut čez sedmo na Radio Sraka. Kaj piše recimo v delu cene novih in rabljenih stanovanj skoraj izenačene? Torej piše v Novogradnah, najdražji kvadratni meter je v Ljubljani prodan za 18.400 evrov, a se cene začnejo že pri 5.100 evrih. Samo ena mestna občina ima županjo. Analize zastopano žensko lokalni politiki 2022 do 2026, ki sta jo predstavila ženski lobi Slovenije in varuhinja človekovih pravic, kaže na velik razkorak med političnimi in strokovnimi vodstvenimi funkcijami. Koalicija obranila pikapolonico Zorana Stevanoviča. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora ni uspel, saj je proti glasovalo 49 poslancev koalicije in resnice. Učenci ne gredo na kosilo, ampak po krožnik energije. V tem šolskem letu tako imenovani razširjeni program RAP izvaja na 304 osnovnih šolah. In v delu še piše, da bolniki v manjših državah ne smejo biti prikrajšani. Skratka, veliko zanimivega branja je v tem časopisu, ki je že pri vaših prodajalcih, pokukajmo tudi v dnevnik. Odbojkari na pragu evropskega polfinala proti Belgiji osredotočeno in z užitkom. Cojzove štipendije bolj enako obravnava ali večji kaos, se sprašuje v dnevniku. Potem piše tudi državni zbor o razrešitvi Stevanoviča, razprava od pikapolonice do kokaina, potem ekspresna pot do državljanstva, prehranske smernice, projekt po 3 letih spet na točki nič. In tudi pišejo o alkoholu v šolskem prostoru. Šole morajo ostati prostori brez alkohola. Po 2 neuspešnih poskusih v prejšnjem mandatu SDS s koalicijskimi partnerji še tretjič poskuša sporno zakonsko spremembo, po kateri bi v šolah, kadar ni pouka in drugi dejavnosti, lahko točili alkohol. Če bi to dopustili, bi bilo to izjemno slabo in škodljivo sporočilo, ki bi hkrati spodkopalo dolgoletna prizadevanja za zmanjšanje preveč tolerantnega odnosa do alkohola v naši družbi, je kritična stroka. Torej, več o tem lahko preberete v današnjem dnevniku. Išel pa je tudi nedeljski dnevnik. Koliko nas bo stala topla dnevna soba? Pred začetkom kurilne sezone cene energentov že rastejo, negotovost na svetovnih trgih pa se povečuje. Alora, TV Popper je spet tu živo, obiskali so vajo ekipe, ki kultno satirično televizijsko dajo spreminja v gledališko predstavo, legendarni liki pa ostajajo. Dober dizajn je trajnosten dizajn. Projekt Evropske unije, moj projekt, krog, izdelki iz odpadkov niso nišna eko alternativa, lahko so sodobni, kakovostni in oblikovalski. Pa v nedeljcu piše še smuči v kot, Slovenci smo sedli na kolesa. Nekod smo imeli predvsem se za smučarski narod, danes po slovenske ceste preplavljajo specialke, gorska in električna kolesa. O tem piše torej v nedeljskem dnevniku. In išle so seveda tudi slovenske novice. Jure Godler menda navdih najde pod tušem. Zdravnik oproščen, bolnišnica plačala. Pulmolog Damjan Birtič še v drugo opravno čitko o malomarnem zdravljenju. 77 tisočakov je šempetrska bolnišnica že odštela zaradi smrti Steva Petroviča. Z nožem nad babico, ker mu ni dala piva. David Rovan zanika, da je poskusil biti strica, poškodoval mamo in grozil policistoma. Kako jih shranimo za zimo? To pišejo seveda o jabolkih. Tudi v Modri Rakovici slastna invazivka pri nas nepriljubljena. Italijani pa imajo radi torej to invazivno rakovico, ki se v zadnjih letih razširila v Sredozemlju oziroma tudi v Jadranskem morju. In pišejo v slovenskih novicah tudi o 3 astroloških znamenjih, ki pravo ljubezen spoznajo poznaje v življenju. Skratka, tako slovenske novice kot nedeljski dnevnik, dnevnik in delo so že pri vaših prodajalcih. Mi pa se vračamo nazaj glasbi, zapela nam bo Tanja Žagar, kaj drugega kot o jeseni, bila je jesen.

0: Valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj, v 65. letu starosti, zapustil naš dragi Franci Špringar iz Gorenjega Podvoršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11:30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj, v 65. letu starosti, zapustil naš dragi Franci Špringar iz Gorenjega Podvoršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11:30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Globoko Rudnik, nizkonapetostno mrežje Desno Piršenberg v četrtek 24. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Dvorc, v sredo 23. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 8.

0: Križje Prelesa je Vas plus Jurglič Božo v četrtek 24. septembra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čužnja Vas nizkonapetostno omrežje Čužnja Vas v četrtek 24. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo nizkonapetostno omrežje Zadraga v petek 25. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, v četrtek 24. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizkonapetostno omrežje Sušica Banovec, v petek 25. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Montprejs, v petek 25. septembra predvidoma med 12 in 14. uro in 30 minut. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Ljubljana okolica nadzorništva za Gradec obvešča odjemalce, da bo v petek 25. septembra od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Veliki Gabr, izvod 7 DB smer križišče, 8 PSO 3 Veliki Gabr, 24 9 PSO 1 Veliki Gabr 91. Odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Veliki Gabr, pa še obveščajo, da je načrtovane prekinitev dobave električne energije, torej za danes sredo 23. septembra od 8. do 14. ure, preklicano. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo četrtek 1. oktobra od 7.30 pa do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ragovo. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hotel Otočec 1994, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za danes sredo 23. septembra od 13. do 15. ure preklicana. In odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hotel Šmarješke Toplice 1983, obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije, prav tako za danes sredo 23. septembra od 15. do 17. ure preklicana. Distribucijska nota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje, pa obvešča odjemalce, da bo v petek 25. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rašica 06-09-34 izvod 2 Rašica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
3: Let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej. Elsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na telsat.si ali nič 41 625 406.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minute će za osmo, poslušate Radio Sraka iz Novega Mesta, čas je za jutranje novice. Domaće novice. Za našim jesenskim enakonočjem, ko sta dan i noć približno enako dolgo, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro po noči oziroma zjutraj. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, kjer lahko obiskovalci prisluhnejo predavanju in si ogledajo teleskope. V Sloveniji danes obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je o prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni bi prepovedali obešanje zastav, napis o grbu in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelje javnih institucij. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaja podpredsednica parlamenta, je po glasovanju državnem zboru za medije včeraj dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v socialnih demokratih pa menijo, da je bilo včerajšnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično preigravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. So koordinator Levice Luka Mesec je tarča kritik po objavi posnetka, na katerem je med vožnjo službenim avtomobilom in modro lučjo na zasebnem dogodku. Njegovega obraza se ne vidi, a je Mesec priznal, da je lučke za nekaj sekund prižgal na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar, ko je bil na bratovi poroki. Meni, da gre za poskus diskreditacije. Na obisku Slovenije se včeraj mudil evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Verhelji. Srečal se je tudi z ministrom za kmetijstvo Janezom Cigler Kraljem, s katerim sta med drugim govorila o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravju živali in rastlin ter o nadzoru uvoza živali in blaga iz tretjih držav. Na Prapretnem na Trbovljem je holding Slovenske elektrarne oziroma HSE včeraj odprl drugo in tretjo enoto sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, s čimer je kompleks postal največja sončna elektrarna v Sloveniji. Naložba je vredna 10,8 milijona evrov, umeščena pa je na območje nekdanjega premogovništva, ki mu želijo dati novo razvojno vsebino. Slovenske in hrvaške občine želijo imeti večji vpliv pri pripravi prihodne evropske finančne perspektive, predvsem pri določenju razvojnih prioritet in razdeljevanju denarja, so opozorili na skupni seji slovenske in hrvaške skupnosti občin oziroma mest. Opozorili so na slabšo dostopnost javnih storitev v podeželskih in demografsko šibkih območjih. Skupno sejo skupnosti občin Slovenije in združene mest v Republiki Hrvaške oziroma udruge gradova v Republici Hrvatskoj so včeraj pripravili v početrtku. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Ljubljana Tomaš Erjavec se zaveda, da je UKC Ljubljana po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej, zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. Ob tem, ali se bo prijavljen razpis za direktorja s polnim mandatom, še ne razmišlja, je še zatrdil. Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev tajfuna Duja na Japonskem je narasla na 9, danes poroča japonski mediji. Reševalci v prefekturah Chiba in Kanagawa v shodno Tokijo medtem še vedno išče 4 pogrešene, poročanje tiskovne agencije Kyodo povzema nemška DPA. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta se včeraj ob robu 81. zasedene Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku na kratko pogovarjala o možnostih za mir. Zelenski pogovor označil za plodnega, poroča agencije. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je včeraj na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k ponovni zavezanosti mednarodnemu pravu in opozoril na nevarnost vračanja k zakonu džungle. Pozval je tudi k skupnemu razvoju umetne inteligence.
Voditelji Združenih držav Amerike, Danske in Grenlandije so včeraj v New Yorku podpisali nov varnostni sporazum, ki predvideva znatno širitev ameriške vojaške navzočnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku, vendar ne posega v njegovo suverenost, poroča ameriška televizija CBS. Washington želi obenem preprečiti morebitno vojaško navzočnost držav, ki niso del NATO. Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump je včeraj ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov predstavila širitev svoje mednarodne pobude Fostering the Future Together, skupaj za prihodnost, ki povezuje države pri prizadevanjih za opolnomočenje otrok s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Šport košarkarji Krke so včeraj prvo krogu lige OTP banka premagali Šentjur 87-55. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finale izločila Češko. Tekma pa se bo v Torinu v Italiji začela ob 16. uri. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno svežim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 pa do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne jutri od 18 do 24 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine. Danes bo precej jasno, sprva bo v krajih zahodno od nas nekaj več oblačnosti. Burja bo ob Jadranu bo ponehala. Jutri bo sprva večinoma sončno, do poldne se bo nato od severa pričelo oblačiti. Čez dan bo zapihal veter južnih smeri. Popoldne bodo v krajih severa od nas prve plohe, ki se bodo zvečer širile proti sosednim pokrajinam Hrvaške. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka se je od severa zahoda razširilo proti Balkanu. V višinah od severa nad naše kraje še doteka suh in postopno nekoliko toplejši zrak. Obeti. V petek in soboto bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Še sveži vremenski podatki, temperature po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 7. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 9 stopinj Celzija, Celje 3, Črnomelj megla 4, Kočevje 2 stopinji, Kredirica pretežno jasno minus 1, letališča Cerklje ob Krki jasno 5, Edvarda Rusana Maribor tudi 5 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 3, Portorož jasno 9 stopinj, Lisca 7, Ljubljana jasno 6, Murska Sobota tudi 6 stopinj, Postojna zmerno oblačno prav tako 6, Slovenj Gradec jasno 1 in v Novem mestu bilo jasno pri 5 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas za priključek.

0: in pa na Gorenjski avtocesti je gneča med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 danes zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta zaradi del v Kamniku pod Krimom od 25. septembra od 22. ure pa do 28. septembra do 5:30 zjutraj. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na spletnem portalu promet.si. Še nekaj sekund in 11 minut bo čez 8, na Radio Sraka pa ste poslušali jutranje novice.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bing!

8 ur in 19 minut poslušate novomeški radio Sraka, čas je za pregled dogodkov z področja Črne kronike. Prejeli smo za enkrat poročilo z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Zapisali so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 154 prometnih nesreč, od tega 8 nesreč z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 42 kršitev javnega reda in miru ter 63 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 34-krat posredovali na javnih krajih in 8-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa se enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji bilo 27 tatvin, 16 vlomov, 5 poškodovanj tujih stvari, 4 drzne tatvine, 3 povzročitve telesnih poškodb, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 1 ponarejeni listin, 1 rob in tudi 1 ponarejeni denarja in 1 grožnja, so sporočili z Generalne policijske uprave. Že včeraj pa so s policije sporočili, da opažajo, da so med uporabniki znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu policije pošiljajo spletni oziroma internetni goljufi. V najnovejši verziji sodnega poziva, tako v navednicah, je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in Ministrstva za pravosodje. Ob tem so sporočili na spletni strani policije podarili, da takšna lažna sporočila, ki so z namenom prevare poslana na več elektronskih naslovov, nimajo nobene povezave s slovensko policijo, njenimi zaposlenimi in Europolom. Vse uporabnike zato ponovno opozarjajo, naj bodo previdni in naj se ne odzivajo na to vrstna sporočila. Gre torej za poskus prevare in zlorabo imena slovenske policije. V policiji v zadnjih nekaj letih zaznavajo veliko tovrstne generične pošte, kakršno spletni oziroma interneti goljufi navadno iz tujine pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve stika, v nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva. Zlorabo imen in simbolov javnih institucij, kot na primer policija, Europol in podobno, želijo poslano sporočilo prikazati kot verodostojnejše in s tem prejemnika prestrašiti, da bi se dejansko odzval in jim v nadaljni komunikaciji nakazal denarna sredstva. Prejemnikom tovrstnih sporočil zato svetujejo, da jih obravnave kot vsako drugo neželeno pošto, ne odgovarjajo na nje ter ne odpirajo morebitnih priponk oziroma priloženih datotek. Prav tako naj ne klikajo na povezave, navedene v besedilu, pošiljatelju pa ne posreduje nobenih osebnih podatkov, številk bančnega računa, gesel in podobnega. Sporočila izbrišite svojega elektronskega predala, dodajte jih na tako imenovano listo nezaželene pošte. V primeru, da bi bili oškodovani, pa to takoj prijavite na najbližji policijski noti in seboj prinesite vso razpoložljivo dokumentacijo. Še svetujejo na policiji. Mi pa gremo nazaj glasbi, slišali bomo Avsenike in Valček jesensko, oziroma Bila jesenje.

minutke so čez pol deveto in na Radio Sraka je čas za rubriko na današnji dan. Pogledali bomo torej nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred stoletji, mogoče celo tisočletji, desetletji, skratka pred leti na današnji dan 23. septembra. Ja, bomo šli kar najprej takole več kot 2000 let v preteklost, kajti leta 63 pred našim štetjem na današnji dan se je rodil prvi rimski cesar Gaj Julij Cezar Oktavijan Avgust. Z njegovim vladanjem se je začelo 200 let trajajoče obdobje miru in razcveta rimskega imperija. Potem pa skočimo v srednji vek, leta 1253 je umrl češki kralj Vaslav I. Pšemisel, ki si je podredil Avstrijo ter s pomočjo nemških naseljencev in rokodelcev razvil češko močno državo z napredno kulturo. 23. septembra 1791 se rodil nemški astronom Johann Franz Encke. 1854. leta umrl koroški narodnjak in književnik Matija Hacel, med drugim je izdal prvo slovensko posvetno pesmarico z melodijami. Leta 1861 se rodil nemški industrialec in inženir Robert Bosch, ustanovitelj obratov za elektrotehnične in finomehanične izdelke, izumil magnetni vžig za motorje, prvi začel izdelovati električno opremo za avtomobile in po njemu se tudi imenuje znamka, torej elektronike. 1885. leta je v Münchnu umrl nemški slikar Karl Spitzweg. Na današnji dan, torej 23. septembra 1885, pa se je umetnik rodil Max Tupar. Rojen je bil sicer kot Maximilian Štupar. Bil je pilot, konstruktor letal in tudi izumitelj. Torej, Slovenci so v preteklosti pomembno prispevali k razvoju letalstva in poznaje tudi vesoljskih poletov, na kateri so svoje delo ustvarili doma, še več pa jih je svojo poklicno pot nadaljevalo v tujini, zlasti v Združenih državah Amerike. Med manj znane, vendar po dosežkih izjemno zanimive slovenske pionire letalstva sodi torej tudi belokranec Maximilian Štupar. Rodil se torej 23. septembra 1885 v metliki družini Jožefa Štuparja in Ane rojene Ancel, ki je v Ameriki uporabljal ime Amelija. Oče Jožef je leta 1886 emigriral v Združene države, poznaje pa se mu je pridružila žena s tremi otroki. V Združenih državah Amerike sta se družini rodila še dva otroka. Maximilian je tudi po preselitvi v ZDA ohranil povezavo s slovenskim jezikom, o tem priča njegovi hranjeni dopisi v slovenščini. Leta 1919 je umrl slovenski igralec Ignacij Boršnik. Bil je vodilna osebnost v prvi generaciji slovenskih poklicnih igralcev. Po njem je seveda imenovana nagrada Boršnikov prstan. 23. septembra 1934 se je rodil Franc Rode. Na rodici slovenski duhovnik, ljubljanski nadškof in metropolit, lazaristi ter kardinal. Leta 1997 je na položaju ljubljanskega nadškofa in ljubljanskega metropolita zamenil Lojzija Šuštarja. Za škofovsko geslo si izbral Trubarjev rek stati in obstati. Na tem položaju stal do leta 2004, ko ga je zamenil Alojz Uran. 11. februarja 2004 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. 24. marca 2006 pa ga je papež Benedikt XVI. Na konzistoriju povišal v kardinala. Leta 1930 se rodil ameriški pevec, pianist in tudi pisec besedil Ray Charles Robinson. V prvem letu starosti je delno, čez dve leti pa popolnoma oslepel. Umrl leta 2004. 1938. leta pa se rodila avstrijska filmska igralka Romy Schneider s pravim imenom Rosemarie Magdalena Albach Reti. Umrla je 29. maja 1982 v Parizu v 43. letu starosti. Leto kasneje, leta 1939, v prejšnjem stoletju je umrl avstrijski nevrolog in ustanovitelj psihoanalitične šole v psihologiji Sigmund Freud, rojen kot Sigmund Šolomo Freud.
In istega leta, torej 1939 na današnji dan, so v New Yorku v Združenih državah Amerike zakopali časovno kapsulo, v kateri so med drugim ženski klobuk, pipa in mikrofilmi. Zanamci pa naj bi odprli šele leta 6939. No, ko smo že pri času časovni kapsuli, bomo sedaj slišali Klateže, ansambl Klateži bodo zašpilali in zapeli v polki, ustavi v čas, potem pa se vrnemo še v drugem delu oddaje na današnji dan.

Še ostajamo pri dogodkih, ki so se zgodili pred leti, desetletji na današnji dan 23. septembra. Leta 1940 je Japonska napadla Indokino. Dve leti kasneje, leta 1942, je italijanska vojska uničila nezakonito partizansko tiskarno Tehnika v Ljubljani. Leta 43 v prejšnjem stoletju se rodil španski pevec Julio José Iglesias de la Cueva. 1950. leta je Kongres Združenih držav Amerike prejel znameniti Wood McCoranov zakon o notranji varnosti. Z njim se začela protikomunistična gonja v Združenih državah Amerike. 1956. leta se rodi italijanski nogometaš Paolo Rossi, ki je najbolj zablestel na svetovnem prvenstvu leta 1982 v Španiji. 23. septembra 1970 je umrl odlični slovenski slikar in grafik Veno Pilon. 1974. leta je britanska televizija BBC začela oddajati prvi teletekst na svetu, ki so ga poimenovali Sifax. Leta 1983 na današnji dan pa je umrl slovenski matematik Rajko Jamnik. 23. septembra 1991 je Armenija postala neodvisna država. Dve leti kasneje, leta 1993, so na zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja za prireditelja 27. poletnih iger leta 2000 izbrali Sydney. Leta 2000 je Slovenija v Sydneyju dobila dva olimpijska zmagovalca, veslaški dvojec Čop Špik in Rajmonda Debevca. Rajmond Debevec je po razočaranjih na prejšnjih štirih olimpijskih igrah v Avstraliji uresničil svoje sanje. Z malo kalibrsko puško je bil nepremagljiv v trojnem položaju 3x40. V ležečem položaju je nastreljal 397 krogov in bil tik za najboljšimi. V stoje je pometal s konkurenco 388 krogov in tudi v kleče je vrhunsko opravil svoje delo 392 krogov. S 1177 krogi postavil nov olimpijski rekord. V finalu, kjer tekmovalci opravijo 10 strelov v stoječem položaju, bil nezgrešljiv in je na koncu prepričljivo zmagal s 1275,1 kroga. Iztok Čop in Luka Špik pa sta na jezeru Penrit upravičilo logo favoritov v dvojnem dvojcu. Vodila sta od štartu do cilja. V cilju sta imela več kot sekundo prednosti pred Norvežanoma Tuftejem in Bekejem. Bron je pripadil Italijanoma Calabreseju in Sartoriju. To je bila za Čopa že druga olimpijska kolajna, saj je bil v Barceloni leta 1992 z Denisom Žveglem bronast v dvojcu brez krmarja. V Londonu leta 2012 pa je Špikom osvojil olimpijski bron. Leta 2004 so na današnji dan prometu predali največji, najdaljši slovenski viadukt Črnikal. In 23. septembra 2013 je Mariborski festival Lent na kongresu Mednarodnega združenja festivalov in prireditev IFEA v Pittsburghu v Združenih državah Amerike prejel tri nagrade. Za programsko knjižnico so mu tako podelili zlato priznanje, po angleško Pinnacle Award, srebrno priznanje pa za plakat in fotorazglednico festivala Lent 2013. In zato bomo šli mi sedaj z Ivom Mujzerjem, tem štajercem, znanim pevcem, na Lent, poslušali pa stavdajo na današnji dan na Radiu Sraka.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Na sporedu so oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

9 je bila ura, poslušate novomeški radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za prve dopoldanske novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici Dan slovenskega športa, ki ga praznujemo danes, označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Predsednica je poslanica sklenila z vzklikom "Naj živi slovensko športno srce!" Dan slovenskega športa je torej praznik vrhunskih športnic in športnikov, ki s svojimi dosežki navdušuje Slovenijo in svet. Je tudi praznik vseh tistih, ki vsak dan obujejo športne copate, sedejo na kolo, plavajo, odidejo hribe ali se preprosto odločijo, da bodo nekaj naredili zase in za svoje zdravje, je še zapisala predsednica. Na uspehe naših športnic in športnikov smo upravičeno izjemno ponosni. Ko stojijo na zmagovalnih odrih, ko se ob njihovih dosežkih dviga slovenska zastava in ko skupaj stiskamo pesti zanje, šport pokaže svojo izjemno povezovalno moč, je prepričana. A šport po njenem mnenju presega le medalje, pokale in rekorde. Šport nas uči, da do cilja ni bližnic. Uči nas ostrajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti. Predsednica je poslanici izrekla iskrena zahvala vsem trenerkam in trenerjem, športnim delavcem, učiteljem, staršem in prostovoljcem, ki v zadju ustvarjajo pogoje za razvoj športa. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro po noči oziroma zgodaj zjutraj. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, kjer bodo lahko obiskovalci prisluhnili predavanju in si ogledali teleskope. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaje podpredsednica parlamenta, je po glasovanju v državnem zboru za medije včeraj dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v socialnih demokratih pa menijo, da je bilo včerajšnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično preigravanje. Stranka SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni bi prepovedali obešanje zastav, napisov grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelju javnih institucij. Na obisku Slovenije se včeraj mudil Evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Verheli. Srečal se je tudi z ministrom za kmetijstvo Janezem Cigler Kraljem, s katerim sta med drugim govorila o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravju živali in rastlin ter od nadzoru uvoza živali in blaga iz tretjih držav. Slovenske in hrvaške občine želijo imeti večji vpliv pri pripravi prihodne evropske finančne perspektive, predvsem pri določenju razvojnih prioritet in razdeljevanju denarja, pa so opozorili na skupni seji slovenske in hrvaške skupnosti občin oziroma mest. Opozorili so na slabšo dostopnost javnih storitev v podeželskih in demografsko šibkih območjih. Skupna seja skupnosti občin Slovenije SOS in Združena mest v Republiki Hrvaški, udruga gradova v Republici Hrvatskoj, so včeraj pripravili v Početrtku. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije v spredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Policisti preiskujejo rov bencinskega servisa, ki se je zgodil v torek okoli 19. ure v Dobrovi. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil prodajalno in od uslužbenka zahteval denar. Zahteve je podkrepil z nožem. Iz blagajne je tujil nekaj bankovcev in peš pobegnil z kraja, so danes poročili iz policijske uprave Ljubljana. Kot so zapisali, storilec visok med 175 in 180 cm, oblečen v črno kratko majico, temno-moder spodnji del trenerke, obraz je imel zakrit z majico, obut pa je bil črne čevlje. Policisti so opravili ogled in nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja ropa. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Poglejmo še na tuje. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znatno znižale.
Trgovci s črnim zlatom se namreč nadejajo umirjene razmer na Bližnjem vzhodu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek sporočil, da je v New Yorku prišlo do zelo dobrih pogovorov predstavnikov Irana in Združenih držav Amerike. Število smrtnih žrtev tajfuna Duyuan na Japonskem je naraslo na 9, danes poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah Chiba in Kanagawa vzhodno od Tokija medtem še vedno išče 4 pogrešene, poročene tiskovne agencije Kyodo povzema nemška DPA. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k ponovni zavezanosti mednarodnemu pravu in upozoril na nevarnost vračanja k zakonu džungle. Pozval je tudi k skupnemu razvoju umetne inteligence. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump pa so se včeraj ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku na kratko pogovarjali o možnostih za mir. Zelenski je pogovor označil za plodnega, poročajo tuje agencije. Voditelji Združenih držav Amerike, Danske in Grenlandije so včeraj v New Yorku podpisali nov varnostni sporazum, ki predvideva znatno širitev ameriške vojaške navzočnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku, vendar ne posega v njegovo suverenost, poroča ameriška televizija CBS. Washington želi obenem preprečiti morebitno vojaško navzočnost držav, ki niso del NATO. Šport. Centralni stadion Portoval v športnem parku Portoval v Novem mestu, ki ga upravlja Zavod Novo mesto, je do predvidoma 18. oktobra zaprt zaradi zamenjave tartanske steze. Mestna občina Novo mesto torej prenavlja atletsko stezo, ki bo zopet imela certifikat po standardih World Athletics Class 2, kar bo omogočilo izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov, je pojasnila Kaja Petrič, vodja za šport v Zavodu Novo mesto. Steza je torej nujno potrebna prenove, ki bo zagotovo prinesla ne samo zadovoljstvo rednih uporabnikov, atletov, temveč tudi širše javnosti, ki lahko stadion uporablja za rekreacijo in vodene oblike vadbe. Dela izvaja podjetje FS Group DO, obnova pa poteka v več fazah. Najprej bodo odstranili obstoječo tartansko stezo, no to lokalno sanirali asfaltno podlago, na koncu pa položili novo sintetično stezo v 2 barvah. So pred dnevi sporočili iz mestne občine Novo mesto. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala za preboj po finale Evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu, Italiji začela ob 16. uri. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo jutri na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najviše dnevne pa jutri od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Vreme po krajih po Sloveniji oziroma temperature, podatki pa so bili zabeleženi ob 8 uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 10 stopinj, Celje pretežno jasno 5, Črnomelj jasno tudi 5 stopinj, Kočevje 3, Kredrica jasno minus 1, letališča Cerklje ob Krki jasno 7, Edvarda Rusjana Maribor 8 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 5, Portorož delno oblačno 10 stopinj, Lisca jasno 8, Ljubljana jasno 7 stopinj, Murska Sobota 8, Postojna pretežno jasno 6, Slovengradec jasno 4 in na Novo mesto bilo jasno pri 6 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Žival na cestišču vira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič, previdno torej obe smeri. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa gneče na Primorski avtocesti na posamezni

železnic sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Relpola za večjo varnost na železnicah. Točno 11 minut čez deveto na Radiu Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

17 minut čez 9 in na Radio Sraka je čas za dnevno obvestilo, da boste zvedeli, kam se lahko odpravite v teh lepih jesenskih dneh. Poteka Posavski festival pohodništva 2026, ki smo ga tudi predstavili na Radio Sraka. Recimo v sredo 30. septembra bo pohod na Magulnik v sklopu festivala, torej Posavski festival pohodništva jesen 2026 vas, torej prihodno sredo 30. septembra, vabi na pohod na Magulnik. Start bo ob 8:30 pri pristavi Počakovo v Radečah. Več o festivalu, vse kaj bo dogajalo, torej dogodki dobite informacije na internetni strani www.visitkrsko.com. Pa nazaj v naše prelepo Novo mesto, prestolnico Dolenjske, kjer so včeraj v galeriji Krka Novo mesto, torej kot Krka, odprl razstavo Jura Samca in ogled bo še do 6. novembra, torej slikarsko razstavo. Vas in vaše prijatelji vabijo, da se jim pridružite, torej na razstavi v galeriji Krka Novo mesto, torej še do 6. novembra. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika tudi pripravljate številne dogodke. V četrtek 24. septembra, torej jutri ob 8:15 zjutraj, bo v učilnici knjižnice Metlika dogodek Zlate zgodbe Zdrava duša. Branje, pogovor in pisanje z roko. Projekt Olka, Društvo UP. Potem jutri še ob 10:00 prav tako v čitalnici knjižnice bo srečenje bralnih klubov knjižnic Črnomelj, Semič in Metlika. Še bo pestro jutri četrtek 24. septembra, tudi popoldne oziroma ob 14:00 bo dogodek v domu starejših občanov Metlika srečanje s knjižničarko. Pa še jutri ob 17:00 v Sokolskem domu Metlika bo dogodek Poletavci in najpoletavci. Zaključna prireditev, gosta pa bosta Juš Milčinski in Rok Škrlep. Na zaključni prireditvi boste prejeli majico in priznanje ter sodelovali na gradnem žrebanju. Dobrodošli tudi tisti, ki pri projektu niste sodelovali. Pa še v petek 25. septembra ob 8:00 zjutraj v učilnici knjižnice Metlika bodo dnevi svetovanja za znanje 2026. Varnost doma in varnost na internetu oziroma svetovnem spletu. To bo predavanje, ki ga pripravlja Ljudska univerza Črnomelj. Pa še v petek popoldne, torej 25. septembra, bo v Sokolskem domu Metlika Pobeg po pobegu, premiera dokumentarnega filma. Vstopnine ni oziroma je ne bo, lepo vabljeni. Iz občine Črnomelj pa so sporočili, da zbirajo vloge za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Torej občina Črnomelj je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letošnjem letu, torej 2026, povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če uničenje večje kot oziroma več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodne na posameznem gospodarstvu. Obrazec pa je na voljo na internetni strani ter v spremni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano logo s prilogom je potrebno dati najkasneje, torej do vključno danes srede 23. septembra, tako da še nekaj ur je časa, torej osebno v spremni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Potem po pošti na naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj, lahko pa tudi skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije ste v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-1124, torej še danes 07-306-1124, gospod Jože Vajs in pa 07-306-1145, 07-306-1145, gospa Mojca Črnič. Vsa navodila, podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci pa so na voljo seveda na spletni strani občine Črnomelj, www.crnomelj.si. Takole pa še pogledamo, kaj dogaja v občini Kostanjevica na Krki. Še
Dogodek bo Kvatranca 27. septembra dopoldan pri Slinoški cerkvi. Potem dogodek sledi umetnost, mistika umetnosti, to pa bo jutri v četrtek 24. septembra ob 10. uri dopoldne v galeriji Božidar Jakac. Onkraj akademije bo Sil Sekulič, skorjeni tisnikar, otvoritev razstave, pa bo v petek 25. septembra ob 19. uri zvečer prav tako v galeriji Božidar Jakac. Lepo vabljeni, no pa še grafična delavnica bo po Borčičevih stopinjah v soboto 26. septembra od 15. do 17. ure seveda v galeriji Božidar Jakac. Več informacij pa dobite na spletni strani te galerije. Pomurski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju pa vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški spit. Prijave so odprte še do 23. oktobra, kandidatke pa naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na elektronski naslov miram.mate@pomurski-sejem.si. Od 23. septembra, torej danes pa do 25. septembra, pa potekajo dnevi svetovanja za znanje namenjeni odraslim, ki želijo pridobiti nova znanja, se izobraževati ali načrtovati poklicno pot. V Beli krajini bo aktivnosti organizirala Ljudska univerza Črnomelj na različnih lokacijah, v Vinici, Semiču, Črnomelj in Metliki. Program vključuje delavnice, predavanja, urjenje možganov, vsebine v zdravju ter predstavitve možnosti učenja za starejše. V sklopu dnevo svetovanja za znanje vas vabijo na delavnico urjenja možganov, torej danes se je že ta delavnica pričela ob 8. uri pred kulturnim centrom Semič. Če pohitite, mogoče še bo tole trajalo še nekaj uric. Sicer pa več informacij dobite torej na spletni strani Ljudske univerze Črnomelj. Dnevi kočevarske kulture pa ohranijo spomin na kočevske Nemce, njihovo bogato kulturno dediščino in zgodovino, ki je pomembno zaznamovala naše kraje. Spomin na njihovo dediščino danes ohranijo s prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, ki jo izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Tako prisrčno dobrodošli na prvi dogodek 12 dnevov kočevarske kulture, ki bo letos potekala v občini Semič. Jutri v četrtek 24. septembra ob 18. uri v kulturnem centru Semič. Skozi spomin otroštva Hans Johannes Jaklič. Ogled dokumentarnega filma in pogovorni večer z ustvarjalci bo učenci osnovne šole Belokranjskega odreda Semič. Vstop pa bo prost. In še vabljeni ste na ogled gledališke komedije Kje je Primadona v petek 25. septembra ob 19. uri. Predstava bo trajala 2 uri in 20 minut in bo imela tudi odmor. Kulturni center Semič in Župnija Semič pa vas v sklopu svetovnega dne turizma vabita na dan odprtih vrat muzejske hiše Semič od 12. do 16. ure v nedeljo 27. septembra. Obiskovalci si boste lahko brezplačno gledali muzejske zbirke in spoznali bogato kulturno in naravno dediščino Semiča in Bele krajine. Voden ogled farne cerkve svetega Štefana bo ob 14. uri, zbor pa bo pred cerkvijo, torej v nedeljo 27. septembra. Pa še Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje vabi na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. V soboto 26. septembra ob 17. uri bo torej športna dvorana Kočevje zazvenela v moči zborovskega petja ter v spomin na pomembne trenutke slovenske zgodovine. Koncert je poklon Kočevju in spominu na zbor od poslancev slovenskega naroda, enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Pridružite se glasbenemu večeru, kjer bo pesem povezovala generacije. Vstop je oziroma bo prost. Tako, sedaj ste izvedeli, kam se boste lahko odpravili v prihodnjih dneh. No, čez dobre pol ure bo na sporedu dajal naš vsakdanik, katere tema bo žvižgajoči jeziki.
Skozi zgodovino in v različnih okoljih so ljudje razvili domiselne načine za prenos sporočil na velike razdalje brez uporabe govora, pisave ali elektronike. Več torej o jezikih bo povedala moja gostja Ksenija Lorber, profesorica, slavijska lektorica in medijatorka iz zavoda Cerber. Lepo vabljeni k poslušanju, še ena zanimive oddaje naš vsakdanik, torej po 10. uri. No, že po naslednji pesmi slišali bomo skupino Spev in cveti v jeseni, pa sledi še ena zanimiva oddaja za vse ljubitelje računalništva, sodobnih tehnologij in tudi umetne inteligence, torej oddaja Računalniške novice.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
0: Računalniške novice.
2: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označila za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomno orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
0: Računalniške novice.
2: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 MW, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 GW. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
0: Računalniške novice.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Komunala Novo mesto bo od ponedeljka 28. septembra do petka 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: V današnji oddaji Naš vsakdanjik na Radio Sraka je moja gostja Ksenija Lorber, slaviska in medijatorka iz zavoda Cerber. Tema pa je žvižgajoči jeziki. Ja, Ksenija, dobro dan.
2: Dobro dan.
1: Torej, skozi zgodovino in različnih okoljih so ljudje razvili domiselne načine za prenos poročil na velike razdalje, brez uporabe govora, pisave ali recimo elektronike. Ne?
2: Ja, in to so res zanimivi načini, mogoče še najbolj, zato sem tudi rekla, da bo današnja tema žvižgajoči jeziki, recimo Sil Bogomero. Je tak jezik, ta se uporablja v teh hribih in dolinah otoka La Gomera, Kanarski otoki, in v bistvu, recimo žvižgajoči jeziki, Silbo pretvarja govorjeno španščino v žvižganje. To besedno je tako. In z spremembami višine tona, s premori, oponaša samoglasnike, soglasnike z žvižganjem in to žvižganje se sliši recimo do 5 km, kar se običajen zvok ne bi. Potem recimo Kipuji Inkovski so imeli sistem, ko so kodirali podatke taktilno, bi lahko rekli. Uporabljali so take zelo kompleksne sklope vrvic, tekstila, ki so ga vozlali in so to uporabljali za, v bistvu za kodiranje numeričnih podatkov, statistik, davkov in tudi potencialno za različne pripovedi. V bistvu morali ste vedeti, kaj pomeni barva vrvice, vrsta vozla, smer, v katero je vrvica zasukana, razmik med vrvicami, število vrvic in tako naprej. In potem so te vrvice imele nek specifičen kodiran pomen in so te vrvice potem nosili okrog. Potem imamo seveda govoreče bobne, ne, recimo Zahodna Afrika, Dunduni, Tami, ti bobni posnemajo tonske variacije govorjenih jezikov, recimo Joruba jezika, in te novice potem potujejo preko govorečih bobnov. Potem je seveda optična telegrafija, ogledala, ki odbijajo, recimo lahko Morzejevo abecedo. Heliografe so uporabljali recimo še konec 19. stoletja v vojski, ko so se sporazumevali tako čez gorske verige v vojaške namene.
1: A tudi recimo, ko so bili turški vpadi kresovi, ne?
2: Ja, in ko so bili turški vpadi kresovi, ja. No, potem so bili mikrofilmi, recimo med francosko-prusko vojno, to je bilo tam 1871, so mikrografirali dokumente in potem posamezne ptice so te dokumente prenesle in mikrografija je omogočila, da je ena ptica nesla recimo 1000 pisem nekam. Potem, ne vem, tudi danes še vedno imamo komunikacijske sisteme, ki delujejo izven standardov, ne? Izven recimo radijskih stolpov, izven čipov Wi-Fi-ja, izven optičnih vodov, interneta in večinoma se to uporablja za kakšna težavna okolja, recimo pri podvodni akustiki, radijski valovi v vodi v bistvu hitro propadajo, ne morem drugače reči.
1: Ja, duši jih v bistvu.
2: Ja, duši jih in ti morski senzori, podmornice, podmorska vozila v bistvu uporabljajo drugačne zvočne valove, da tako rečem, da zvok putuje skozi vodo. Potem to s posameznimi protokoli naredijo, da imajo neko univerzalno osnovo, tako da se naprave različnih proizvajalcev lahko med sabo pokrivajo. V vodi seveda prihaja do popačenj, temperaturni tokovi, akustični odmevi so in tako, tako da tukaj je to težavno okolje. Potem imamo Snickersnet. Snickersnet se nanaša na fizično premikanje podatkov preko pomnilniških pogonov, recimo trdih diskov, trakov, tako da se uporabi človeka, vozilo, žival, lahko se uporabi goloba, recimo, in tako naprej. Storitve, recimo SnowMobil, AWS, imajo 45-meterski tovornjak, to besedno, oziroma ladijski zabojnik potem, in vozijo, lahko prevažajo, premaknejo do, nekaj sem zasledila podatek, do 100 petabajtov podatkov ven iz neke lokacije. Ptice so še vedno uporabne, mikro SD kartice, recimo podatki se še vedno prenašajo, je pa tukaj zanimivo, da se tukaj izgubi veliko podatkov zaradi jastrebov.
1: Aha.
2: Ja. Ja, ko spustite goloba s podatki, začelo se je v bistvu kot neke vrste šala, da se prenašajo ti mikro SD kartice okrog, ampak zdaj se to res uporablja, samo problem so jastrebi, problem so pa potem ujede, ki goloba pač ujamejo in jih prav nič ne briga za prenos podatkov, tako da se tukaj izgubi velik odstotek podatkov. No.
1: Ja, to je pač narava, ne?
2: Ja, tako pač je v naravi.
1: Tako, gremo malce glasbi, slišali bomo eno pesem, mogoče povezavi z današnjo temo, potem pa se vrnemo v drugem delu, zanimivo oddaje naš vsakdanik in Ksenija danes govori o žvižgajočih jezikih.

0: tu kaj so pa srake?
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik, moja gostja pa je slaviska in mediatorka iz Zavoda Cerber, Ksenija Lorber. In govoriva, oziroma Ksenija govori o žvižgajočih jezikih. Ksenija, kaj bo še kaj takega zanimivega povedala?
3: Ja, med vsemi temi jeziki, ki pač niso tradicionalni, oziroma ki ne uporabljajo besed, tistega klasičnega, kar pomislimo, ko slišimo jezik, ne, sej obstajajo potem tudi recimo jezik za neme, gluhoneme, ampak zelo zanimivi so mi žvižgajoči jeziki. In recimo en tak primer je, kot sem že rekla, Silbo Gomero, ki je popolnoma delujoč jezik žvižganja na otoku La Gomera v Kanarskem otočju in gre pravzaprav, to ni nek kod, kot je recimo Morzeva abeceda, ampak gre v bistvu za poenostavljen prevod govorjene španščine v žvižganje. In pri tem se upoštevajo pač akustične značilnosti španščine. In zdaj, ker pri žvižganju ni enakih teh vibracij glasilk, v bistvu Silbo cel ta nabor glasov skrči na višine tona pa na prekinitve. To se pravi, samoglasniki so poenostavljeni na dve osnovni višini tona žvižga. Visok ton žvižga ponazarja visoke oziroma sprednje samoglasnike, to sta recimo I pa E, nizek ton pa nizke oziroma zadnje samoglasnike A, O, U. To se pravi, to je prvo. Potem soglasniki so narejeni tako, da jih delajo s pomočjo naraščajočega ali padajočega tona, to se pravi s pomočjo kontur višine, s pomočjo prekinitev pa s pomočjo prehodov. Zdaj, KPT, to so tako imenovani prekinjeni glasovi, nastanejo tako, da zaustavijo zvok, pretok zraka z jezikom. Zvezni glasovi, recimo S, R, M, so pa oblikovani s spreminjanjem, takim gladkim spreminjanjem višine tona. Žvižgi dosežejo tam frekvenco do 3000 Hz, do 130 decibelov, sem že rekla, da grejo tam do 5 km daleč in ta jezik, Silbo, so najprej razvili prebivalci otoka Gomero, Guanči, potem so ga pa s prihodom Špancev v 16. stoletju prilagodili na španski jezik in zdaj le v 20. stoletju je seveda bil na pragu izumrtja. Telefon, telefonija, internet, ja. In je lokalna vlada v bistvu leta 1999 na otoku uvedla obvezno učenje v šoli jezika Silbo Gomero v osnovnih šolah. To se pravi, na tem otoku La Gomera se v šoli obvezno učite žvižgati. In zdaj, ko mi poslušamo ta žvižgan jezik, možgani pri žvižganem jeziku doživijo kar velike spremembe, mi pravzaprav, ki ne žvižgamo, ko poslušamo jezik Silbo, nam zveni kot neke vrste hrup ali pa ptiče petje, ker pri nas ta jezik aktivira samo slušna področja. Medtem ko raziskave fMRI kažejo, da možgani obdelujejo žvižge pri ljudeh, ki žvižgajo žvižgen jezik, obdelujejo jezik na da se prilagodijo in rekrutirajo, da na tak način rečem možgani, rekrutirajo konvencionalne govorne regije in potem rekrutirajo še specializirana omrežja za obdelavo tona. Torej, da pri dekodiranju pomena besed in pri fonetičnem prevodu sodeluje v bistvu več možganov, kot pri nas, tako zelo preprosto povedano, in možgani prepoznajo

0: žvižganje kot jezikovni sistem. Ne kot nek abstrakten zvok, ne kot žvižg brez pomena, ampak kot jezikovni sistem. Zdaj pri govorjenih jezikih običajno močno prevladuje leva hemisfera, žvižgani jeziki pa to ravnotežje malo spreminjajo. Leva hemisfera obravnava strukturo, razčlenjevanje, slovnico in pretvarja žvižge v besede. Desna hemisfera pa pri profesionalnih žvižgačih kaže na drastično povečano aktivnost in v primerjavi s govorom recimo, ker je desna hemisfera specializirana za višino tona, za melodijo, za prozodijo in možgani zaposlijo centre za obdelavo recimo višine tona. Tako da Silba Dores, to so tisti, ki žvižgajo, uporabljajo v bistvu klasična jezikovna središča plus desni režen in leksikalne besede, slovnica, semantični pomen se obdeluje tako kot pri nas, vendar pa ni leva hemisfera prevladujoča, ampak sodelujeta obe hemisferi možganov. Tako da nevroznanstveniki te jezike, te žvižgane jezike, se ni samo Silbo Gomero, jih je še kar nekaj, recimo žvižgana turščina je tudi jezik, kažejo, so za nevroznanstvenike ti žvižgani jeziki zelo zanimivi za raziskave in raziskujejo, kako v bistvu človeški možgani preoblikujejo klasičen govorjen jezik v zvočne valove, ki potem premagujejo gore, premagujejo strme puti in velike razdalje in ugotavljajo, da pravzaprav naši možgani besedo ali pa žvižg, ko se pač na to navadijo, lahko popolnoma razumejo. Tako da, zato so meni recimo žvižgani jeziki so zelo zanimivi, je pa res, da morate znati zelo dobro žvižgati.
1: Ja, tako, med vas sedaj ne bomo žvižgala, slišali bomo še eno pesem, potem pa se vrnemo še v tretjem delu zanimive oddaje. Naš vsakdanik na Radiu Sraka, torej današnja tema so žvižgajoči jeziki.

0: inwärts. Piep, piep, piepenwärts. Alo? Alo?
1: Kaj pa kriči tale Azerbejdžanec?
2: Ja, telefonira nam. Tudi tam v Srednji Aziji bi radi slišali srako.
1: Ja, strdino ga vrhajo, bo pa težko ujel.
2: Internet bo boljši. www.radiosraka.com
1: Pa obilo glasbenih užitkov tam preko hribov in dolin.
0: Ahmerdžan, es un esto neces, bei zvorzanan neba svek, to ašadi.
3: Poslušate Novomeški radio Sraka, nadajo naš vsakdanik. Moja gost je Ksenija Lorbar, slavijska in medijatorka iz Zavoda Cerber, in Ksenija govori o žvižgajočih jezikih.
4: Ja. zdaj omenila sem ta Sil Bogomero, ja. Žvižgano španščino. Recimo imamo tudi zelo zanimiva je žvižgan turški jezik, to je kuzdelib ali tudi ptičji jezik, mu nekateri rečejo. In ta dva žvižgana jezika, čeprav oba žvižgata, ne, se v principu kar precej razlikujeta. Zdaj španščina ima pet samoglasnikov in teh pet samoglasnikov skrči na dve kategoriji žvižga, visoko, nizko žvižganje. Turščina ima osem samoglasnikov in tukaj je velja bolj zapletena harmonija in morajo oni uporabljati štiri različne razpone višine tona, recimo, pa neke dinamične prehode, glisande. Potem soglasniki, recimo silbo uporablja te prekinitve pa prehode v višini tona, turščina pa ima te, bom rekla, tleskajoče, udarne gibe jezika, pa tudi položaj prstov v ustih, da recimo naredi zapornike, recimo kot so K, T, P. Zdaj, trenutni status silbo je jezik, ki je v učnih načrtih osnovnih šol, je zakonsko vključen in to mu zagotavlja tako trdno osnovo, silbo bo preživel sodobni čas, medtem ko se žvižgana turščina pa ohranja predvsem tradicionalno, pa slišimo jo lahko na kakšnem letnem tradicionalnem festivalu v provinci Giresun in je precej ogrožena. Ne? Mobilna omrežja, mobilni telefoni so popolnoma odpravili potrebo po žvižganju. Zdaj, netonalni jeziki, silbo, žvižgana turščina, žvižgana grščina, to prikazujejo tako, da s frekvenčnimi resonancami samoglasnikov, intervali, gibanje višine tona. Imamo pa tudi tonalne jezike, recimo žvižgan ima zateški jezik, pa žvižganih monk, oni pa ohranjajo smer višine tona pa melodijo govorjenih besed in tukaj se pa poslušalci pri spreminjanju žvižganja v besedišče v bistvu morajo poznati tonski vzorec besede in se zelo, zelo zanašati na kontekst stavka, da tako rečem. Zdaj imamo, kje so se razvili žvižgani jeziki. Recimo žvižgana turščina pa silbo sta se razvila v gorskih predelih, v gorskih soteskah, v hribovju. Recimo na Aljaski imamo žvižgani jupiški jezik, ki se je pa razvil na tem odprtem ledenem polju, na teh odprtih ledenih poljih in zaradi te vodoravnih, ja, tako rečem, ne, v primerjavi recimo z Turčijo. In tam zvok potuje tudi drugače, recimo preko tega zamrznjenega morskega ledu. Žvižgani jeziki so v največji nevarnosti prav zaradi prodora mobilnih telefonov. Mobilni telefoni so taka družbeno-tehnološka grožnja za preživetje zvižganih jezikov, zdaj ogromno jezikov je mrtvih jezikov. V več tisočih jezikov na tem svetu jih je kar nekaj mrtvih, tudi govorjeni jeziki, recimo latinščina je mrtev jezik, se ga učimo samo še v šoli. Ampak žvižgani jeziki izgubljajo na uporabnosti, to je dejstvo. Bili so zasnovani zaradi geografske nujnosti, za dolge razdalje, za prehod preko teh globokih grab, dolin med posameznimi hribi, prehod gozdov, gorskih dolin ali pa velike razdalje recimo na ledenih poljanah. In tam recimo se je zvok iz ene gore na drugo goro prenesel v par sekundah. Ni bilo treba iti najprej 3 km v dolino, pa potem še 3 km gor, da bi se nekaj sporočilo. Zdaj prehod na pametne telefone je tisto, kar veliko lažje doseže recimo v gorskih dolinah ali pa v hribovjih ali pa na nekih satelitski telefoni recimo na nekih osamljenih krajih in ne rabite se učiti žvičkanja, ne, ki tudi ni tako preprosto, tako da tehnologija je rešila ta osrednji praktični problem, zaradi česar so nastali žvižgani jeziki in zdaj se uporaba žvižganih jezikov seveda zmanjšuje. Gre recimo tudi bolj v folkloro, vendar je problem, da jezik, katerikoli jezik, govorjeni jezik, jezik spletenih vrvic, žvižgan jezik, jezik bobnov, jezik preživi, ko se uporablja v vsakdanjem življenju. Jezik je živa snov in se spreminja, raste, živi z nami in če ga ne rabimo, umre. Tako da pametni telefoni odstranjujejo žvižgani jezik v bistvu iz njihove naravne funkcije in zato je mogoče tudi zdaj čas, da mogoče kakšnega poslušamo, ker vprašanje, koliko časa bo še trajalo. UNESCO posebej svari pred tem, da bi ti jeziki postali neke vrste umetna praksa, to se pravi, da bi jih gledali samo na kakšni turistični predstavitvi, ki bi bili zanimivi samo za neke turiste. In zaradi tega je zelo pomembno, kako se ti jeziki žvižgani oziroma netradicionalni jeziki, nebesedni jeziki prenašajo iz generacije v generacijo in kako se bodo ljudje recimo potrudili naučiti žvižganja z močjo 130 decibelov, s prsti, s posebnim položajem jezika, z visoko zahtevo po pljučnem tlaku. Tole je kar resna vadba in lahko tudi zelo boleča vadba v otroštvu in zaradi tega so ti jeziki seveda v nevarnosti. Tako da pametni telefoni so zelo spremenili našo družbo in žvižgani jeziki so vse manj prisotni. Edino silbo so se pač odločili pred 27 leti, da ga bodo učili v šolah in je to predmet. In če kdo bo želel pač slišati žvižgan jezik, gre na Kanarske otoke in posluša žvižganje, ki nam ne pove nič, ljudem, ki se pa s tem, ki ga pa poznajo, pa sporoča vse, kar mi znamo povedati z besedami.
3: Ja, zanimivo tole, ne? Evo, pa smo izvedeli spet nekaj novega. Torej, kaj so žvižgajoči jeziki, pa kje jih uporabljajo?
4: Velikih je. Ja. Jaz sem jih samo nekaj omenila, izbrala sem v bistvu dva, enega takega, ki mu pravzaprav ne preti velika nevarnost iz umrtja, pa drugega, tega turškega, ki mu pa preti da bo postal samo še neka tradicija ali pa da se bo čisto izgubil, ker ne bo nikogar več, ki bi ga znal in nikogar več, ki bi ga lahko naučil.
3: Tako. Ksenija, hvala za vse povedano, za tole zanimivo oddajo Naš vsakdanik na Radiu Sraka. Želim ti kot vedno lep dan še naprej, pa se seveda vidiva v eni od prihodnjih oddaj.
4: Ja, in če po Dolenjskem kdo žvižga, ne, to niso besede. čeprav, če kdo zažvižga na ulici za punco, ne, se to da prevesti v besede.
3: Ja, res. Srečno, nasvidenje.
4: Hvala lepa.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako do boljše rasti las.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Novomeški radio Sraka, ura je bila 11, čas je za dopoldanske novice. Domače novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo športom. Predsednica je poslanica sklenila z vzklikom naj živi slovensko športno srce. V Sloveniji torej danes obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je o praznovanju mednarodnih uspehov slovenskih športic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik je tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Za našim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se začenja koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji že nekaj minut čez drugo uro po noči. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, kjer lahko obiskovalci prisluhnejo predavanju in si ogledajo teleskope. Na torkovi se je občinskega sveta Črnomelje Maja Kocjan odstopila s funkcije podžupanje. Kot je pojasnila za slovensko tiskovno agencijo, razlog za odločitev razhajanja v pogledih na način dela in smer razvoja občine županom Andrejem Kavškom. Ob tem je podarila, da njen odstop ni povezan s prihajajočimi lokalnimi volitvami ali političnimi kalkulacijami. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaje podpredsednica parlamenta, pa je včeraj po glasovanju v državnem zboru za medije dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi levici so z rezultatom zadovoljni, v socialnih demokratih pa menijo, da je bilo včerajšnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično pregravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. Na obisku v Sloveniji se včeraj mudil Evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Verhelyi. Srečal se je tudi z ministrom za kmetijstvo Janezom Cigren Kraljem, s katerim sta med drugim govorila o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravje živali in rastlin ter o nadzoru voza živali in blaga iz tretjih držav. Na Prapretnem na Trbovljem je holding Slovenske elektrarne HSE včeraj odprl drugo in tretjo enoto sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, s čimer je kompleks postal največja sončna elektrarna v Sloveniji. Naložba je vredna 10,8 milijona evrov, umeščena pa je na območje nekdanjega premogovništva, ki mu želijo dati novo razvojno vsebino. Zunanji minister Tone Kajzer je v torek ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku opravil vrsto srečanj. Med drugim se je sestal s predsednikom 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov Halilurjem Rahmanom in vodjo belorusko opozicijo izgnanstvo Svetlano Tihanovsko, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v spredu razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci odblizu spoznali trajnostno kmetovanje. Zaradi celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu bo do 13. novembra na območju Florjanovega trga vzpostavljena popolna zapora cest. Obvoz je v tem času urejen mimo Anton Podbevšek teatra in Dolenjskega muzeja na Sokolsko ulico ter naprej proti Kandijskemu mostu. Obvoz v času popolne zapore poteka na relaciji Prešernov trg, Kapitelska ulica, Muzejska ulica, Mejvrti, Kosova ulica, Ceblerjeva ulica, Sokolska ulica, Kandijski most. Dostava za mestno jedro je omogočena po ulici Talcev, Jerebovi ulici, Šolski ulici ter naprej po Detelovi in Dilančevi ulici. Prenova bo Florjanovem trgu prinesla novo prometno ureditev, več zelenih površin, sodobno urbano opremo in novo javno površino. Deloma namenjeno tudi kratkotrajnemu parkiranju za obiskovalce tržnice. Pred začetkom gradbenih del je bil zaradi arheološkega pomena območje izveden tudi arheološki pregled terena. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 53 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 148 klicev. Obravnavali so skupaj 6 prometnih nesreč, od tega 3, v katerih je nastala le premoženska škoda, in 3 prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami. Posredovali so zaradi 6 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih.
S področja kriminalitete so obravnavali suma kaznivih dejanj, nasilništva in lahke telesne poškodbe. Kar nekajkrat so posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru in prejeli 62 tujcev pri nedovoljenih prehodih državne meje, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znatno znižale. Trgovci s črnim zlatom se namreč nadejo umirjene razmer na Bližnjem vzhodu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek sporočil, da je v New Yorku prišlo do zelo dobrih pogovorov predstavnikov Irana in ZDA. V ruskem napadu na trgovsko tovorno ladjo blizu ukrajinskega pristanišča Odesa ob Črnem morju je bil ubit kapitan, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila ukrajinske oblasti. V zadnjem času so se občutno povečali tako ukrajinski kot ruski napadi na pristanišče plovila v Črnem morju in Azovskem morju. Odkar je Rusija februarja 2022 začela invazijo v Ukrajini, so v Črnem morju zabeležili napade in najmanj 226 civilnih in trgovskih plovil. Na najmanj 226 civilnih in trgovskih plovil je sporočila turška pomorska zbornica IMEAK. Od tega se je 70% oziroma 163 napadov zgodilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta. Število smrtnih žrtev tajfuna Du Juan na Japonskem je naraslo na 9, danes poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah Chiba in Kanagawa vzhodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešene, poročanje tiskovne agencije Kyodo povzema nemška DPA. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k ponovni zavezanosti mednarodnemu pravu in opozoril na nevarnost vračanja k zakonu džungle. Pozval je tudi k skupnemu razvoju umetne inteligence. Kalifornijsko mesto San Francisco vložilo tožbo proti medijski družbi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Trump Media and Technology Group, ki upravlja družbeno mrežo Truth Social zaradi prepovedanega trgovanja na podlagi notranjih informacij, poročajo ameriški mediji. Mesto družbo obtožuje, da s plačljivim produktom Truth API vlagateljem omogoča prednost pri dostopu do Trumpovih objav, kar bi lahko omogočilo trgovanje na podlagi informacij, preden so te dostopne širši javnosti, poroča ameriška televizija ABC. Šport. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka čaka prva tekma pokala Slovenije, kjer se bodo gosteh pomerili z ekipo rokometnega kluba Mokrc Kik. Tekma bo danes ob 20. uri v športni dvorani IK. Ljubiteljice in ljubitelji rokometa vabljeni v čim večjem številu, so še sporočili z moškega rokometnega kluba Krka iz Novega mesta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala za preboj po finale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu, Italiji začela ob 16. uri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati ploh in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo jutri zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najviše dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Razmere na cestah. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt vozni pas med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani, bodite previdni. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec proti Kopru so tudi zastoji. Na cestah Strmec-Mangart in Predelbovec pa bodo do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz brežiške porodnišnice so nam poslali obvestilo, da je včeraj v torek 22. septembra rodila Nika Šolon iz Trške gore, dečka z imenom Taj Oliver. Iskrene čestitke!

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Autocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Pogrebne storitve Okleša. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleša. Z vami že 30 let.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga Antonija Zarabec, rojena Nahtigal, Simončičeva ulica, Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 24. septembra ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Pokojna bo ležala jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga Antonija Zarabec, rojena Nahtigal, Simončičeva ulica, Trebnje. Od pokojne se bomo poslovili jutri v četrtek 24. septembra ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Pokojna bo ležala jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
3: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj, v 65. letu starosti, zapustil naš dragi Franci Špringar iz Gorenjega Podvoršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure in 30 minut v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj, v 65. letu starosti, zapustil naš dragi Franci Špringar iz Gorenjega Podvoršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure in 30 minut v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njegovi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela, prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO Complete je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano, izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HERO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lasišče danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Biospil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andrej Fras iz podjetja Biostile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji vsi, redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Kar nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepota.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 13, čas je za prve popovdanske novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo športom. Predsednica je poslanica sklenila z vzklikom "Naj živi slovensko športno srce". Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo v predlogu, ki ga podpira vse poslanske skupine, glasoval v četrtek. Na torkovi se je občinskega sveta Črnomelje Maja Kocjan odstopila s funkcije podžupanje. Kot je pojasnila za Slovensko tiskovno agencijo, razlog za odločitev razhajanja pogledih na način dela in smer razvoja občine županom Andrejem Kavškom. Ob tem je podarila, da njen odstop ni povezan s prihajajočimi lokalnimi volitvami ali političnimi kalkulacijami. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaje podpredsednica parlamenta, pa je včeraj po glasovanju v državnem zboru za medije dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi levici so z rezultatom zadovoljni, v socialnih demokratih pa menijo, da je bilo včerajšnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično pregravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. Na obisku v Sloveniji se včeraj mudil Evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Verhelyi. Srečal se je tudi z ministrom za kmetijstvo Janezom Cigren Kraljem, s katerim sta med drugim govorila o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravje živali in rastlin ter o nadzoru voza živali in blaga iz tretjih držav. Zunanji minister Tone Kajzer je v torek ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku opravil vrsto srečanj. Med drugim se sestal s predsednikom 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov Halilurjem Rahmanom in vodjo belorusko opozicijo v izgnanstvu Svetlano Tihanovsko, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je spredil razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Poglejmo še nekaj tujih novic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD je napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda oziroma BDP je danes zvišala za 0,1 odstotne točke na 2,9 odstotka. Kot so utemeljili v organizaciji, je gospodarska rast v številnih državah kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostala odporna. Napoved za prihodne leto so znižali za 0,1 odstotne točke na 3 odstotke. V ruskem napadu na trgovsko tovorno ladjo blizu ukrajinskega pristanišča Odesa ob Črnem morju je bil ubit kapitan, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ukrajinske oblasti. V zadnjem času so se občutno povečali tako ukrajinski kot ruski napadi na pristanišče in plovila v Črnem morju in Azovskem morju. Odkar je Rusija februarja 2022 začela invazijo v Ukrajini, so v Črnem morju zabeležili napade in najmanj 226 civilnih in trgovskih plovil. Na najmanj 226 civilnih in trgovskih plovil je sporočila turška pomorska zbornica IMEAK. Od tega se je 70% oziroma 163 napadov zgodilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k ponovni zavezanosti mednarodnemu pravu in upozoril na nevarnost vračanja k zakonu džungle. Pozval je tudi k skupnemu razvoju umetne inteligence. Kalifornijsko mesto San Francisco vložilo tožbo proti medijski družbi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Trump Media and Technology Group, ki upravlja družbeno mrežo Truth Social zaradi prepovedanega trgovanja na podlagi notranjih informacij, poročajo ameriški mediji. Mesto družbo obtožuje, da s plačljivim produktom Truth API vlagateljem omogoča prednost pri dostopu do Trumpovih objav, kar bi lahko omogočilo trgovanje na podlagi informacij, preden so te dostopne širši javnosti, poroča ameriška televizija ABC. Šport.
Rukometaše moškega rukometnega kluba Krka čaka prva tekma pokala Slovenije, kjer se bodo gosteh pomerili z ekipo rukometnega kluba Mokrc Kik. Tekma bo danes ob 20. uri v športni dvorani IK. Ljubiteljice in ljubitelji rokometa vabljeni v čim večjem številu, so še sporočili z moškega rukometnega kluba Krka iz Novega mesta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala za preboj po finale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu v Italiji začela ob 16. uri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapiha bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo jutri zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najviše dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Obeti. V petek in soboto bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Razmere na cestah. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec proti Kopru so tudi zastoji. Na cestah Strmec-Mangart in Predelbovec pa bodo do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. To so bile prve popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Svet zlatarstva.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, znova smo skupaj v oddaji Svet zlatarstva in znova sem z vami David Fink, zlatarski mojster in direktor Zlatarne Aura. Ko govorimo o nakitu, ga običajno povezujemo s posebnimi priložnostmi, praznovanji, večernimi izhodi ali pa preprosto z željo, da bi svojemu videzu dodali nekaj osebnega. A nakit ima pomembno mesto tudi v poslovnem svetu. Pričemer pa ne gre za toliko, da bi z nakitom pritegnili pozornost, ampak bolj za dopolnitev celotnega videza. Dobro izbran kos nakita lahko deluje zelo elegantno in premišljeno, zelo hitro pa ga je lahko tudi preveč. Že nasploh, še posebej pa v poslovnem svetu velja, da mora nakit človeka dopolnjevati, ne pa ga preglasiti.

Za ženske je celotno usklajevanje seveda nekoliko kompleksnejše, saj imamo pri izbiri nakita precej več različnih možnosti. Poslovna garderoba je lahko zelo različna. Klasičnega kostima in bele srajce do bolj sproščenih kombinacij s suknjičem, bluzo, pletenino ali elegantno obleko. In prav nakit je tisti dodatek, s katerim lahko enako osnovno kombinacijo vsak dan nekoliko spremenimo. Če imamo na primer preprost suknjič in srajco, lahko z majhnimi zlatimi uhani ustvarimo zelo klasičen in urejen videz. Če dodamo še tanko verižico, je kombinacija nekoliko bolj ženstvena, a še vedno dovolj diskretna za poslovno okolje. Poglejmo še k uhanom. Tu bi za poslovni videz priporočal predvsem manjše in srednje velike modele. Ni nujno, da so popolnoma neopazni, morajo pa biti skladni z ostalimi elementi videza. Klasični uhani v rumenem ali belem zlatu so vedno dobra izbira. Zelo lepo delujejo tudi biseri, ki imajo to prednost, da so zelo elegantni, hkrati pa niso vezani samo na posebne priložnosti. Majhni biserni uhani so popolnoma primeren dodatek vsakodnevnem poslovnem videzu. Pomembno je tudi, da upoštevamo obliko obraza in pričesko. Pri spuščenih laseh se bodo manjši uhani morda nekoliko izgubili, zato lahko izberemo model, ki je malo bolj izrazit. Pri spetih laseh lahko pridejo do izraza tudi bolj prefinjeni, viseči uhani, toda v poslovnem okolju bi bil pri zelo dolgih ali zelo izrazitih modelih vendarle nekoliko previden, ker lahko hitro postanejo glavni element videza. Na poslovnem sestanku želimo, da sogovornik najprej opazi nas in našo komunikacijo, šele nato naš nakit. Privoščimo si kratek glasbeni predah, potem pa pogledamo še k verižicam.

Dobrodošli ponovno v oddaji Svet zlatarstva. Kot napovedano, bomo zdaj spregovorili o verižicah in njihovem umeščanju v poslovni videz. Tudi tukaj lahko naredimo zelo veliko z razmeroma preprostim kosom. Tanka zlata verižica z majhnim obeskom je klasična izbira, ki jo lahko nosimo praktično vsak dan. Če imamo srajco, z nekoliko odprtim ovratnikom bo lepo delovala verižica, ki se nežno umesti na telo med vratom in izrezom. Če nosimo zaprto srajco ali puli, pa lahko verižico nosimo po obleki, lahko pa jo tudi povsem izpustimo in več pozornosti namenimo uhanom ali zapestnici. Zanimiva možnost je tudi kombiniranje več tankih verižic. Če kombiniramo več kosov, naj bodo med seboj povezani po materialu, barvi ali slogu. Ni treba, da je vse popolnoma enako, mora pa biti videti premišljeno. Naprimer, dve tanki zlati verižici različnih dolžin lahko ustvarita zelo lep učinek, če sta obe nežni in se ne borita za pozornost. Potem so tukaj še zapestnice. Tudi pri njih je pravilo precej preprosto. Ena ali dve dobro izbrani zapestnici sta lahko zelo lep dodatek, medtem, ko lahko večje število različnih modelov hitro deluje preveč sproščeno. Pri poslovnem videzu se zelo lepo odnesejo tanke zlate zapestnice in minimalistični modeli. Če nosimo uro, je dobro razmisliti o tem, kako se nakit z njo ujema. Ura in zapestnica sta na istem mestu, zato ju je smiselno obravnavati kot celoto. In prav pri uri se pokaže nekaj, kar velja za ves poslovni nakit. Ni pomembno samo kaj nosimo, ampak tudi kako to nosimo. Če je celoten videz zelo klasičen, lahko nekoliko bolj zanimiv kos nakita doda osebnost. Če pa so že oblačila izrazita, je bolje, da je nakit bolj umirjen. Poslovni videz namreč ne pomeni, da moramo biti dolgočasni, dobro pa je, da znamo izbirati prave poudarke. Posebno mesto imajo pri ženskah tudi prstani. Klasičen zlat prstan, tanek obroč ali minimalističen model lahko zelo lepo dopolni poslovno garderobo. Če nosimo več prstanov, je podobno kot pri verižicah. Pomembna je skladnost. Ni nujno, da so vsi iz iste kolekcije, lepo pa je, če imajo skupno rdečo nit. Lahko jih povezuje enaka barva zlata, oblika ali pa preprosto podoben minimalističen značaj.

poslovnem nakitu je zanimivo tudi vprašanje barve zlata. Rumeno zlato deluje nekoliko bolj tradicionalno in toplo, belo zlato bolj diskretno in sodobno, rožnato zlato pa lahko po videzu doda mehkejši pridih. Nobena od teh možnosti ni napačna. Pomembno je, da se barva zlata ujema z osebnim slogom in preostalim nakitom. Če nekdo vsak dan nosi uro s kovinskim pasom, bo morda naravno posegel po belem zlatu. Če ima rad tople odtenke in klasičen videz, pa bo verjetno izbral rumeno zlato. In potem so tukaj še dragi in poldragi kamni. Tudi ti so lahko del poslovnega videza. Majhen diamant, safir, rubin ali drug barvni kamen v uhanih ali prstanu lahko naredi zelo lep poudarek. Pri poslovnem nakitu sta pogosto enako pomembna tako sijaj kot tudi velikost. Če torej povzamem ženski poslovni videz. Ni treba, da je nakit drag ali zelo opazen. Pomembno je, da je kakovosten, urejen in usklajen z osebo, ki ga nosi. Včasih je lahko najboljši poslovni nakit tudi kos, ki ga skoraj ne opazimo, vendar zaradi njega celoten videz deluje bolj dodelano. Seveda pa poslovni svet ni samo ženski. Poglejmo še, kako lahko svoj poslovni videz z različnimi dodatki dopolnijo predstavniki moškega spola. Ja, tudi moški imamo danes pri izbiri nakita precej več možnosti, kot so jih imeli nekoč. Če je bila moška poslovna garderoba nekoč precej strogo omejena na uro in poročni prstan, je danes možnosti precej več. Vendar pri moškem poslovnem nakitu še vedno velja načelo zadržanosti. Dobro izbran kos nakita naj bo predvsem podaljšek osebnega sloga. Začnemo lahko pri uri, ki je verjetno najbolj klasičen moški modni dodatek in ima v poslovnem okolju še vedno posebno mesto. Klasična ura z usnenim ali kovinskim paščkom se lahko zelo lepo ujame s poslovno obleko. Pri tem ni treba, da je ura velika ali upadljiva. Pri formalnem videzu so pogosto lepši nekoliko bolj klasični, tanki in umirjeni modeli. Tudi moški prstan je lahko pomemben del poslovnega videza. Seveda najprej pomislimo na poročni prstan, ki je pri mnogih moških edini kos nakita, ki ga redno nosijo. A poleg njega lahko izberemo tudi drug prstan, naprimer pečatni prstan iz zlata ali srebra, izdelan posebej zanj z ugraviranimi inicialkami ali pa z okovanim večjim osrednjim kamnom. Lahko je to klasičen črni oniks ali pa bolj drzni tanzanit, safir, smaragd, diamant ali kateri drugi drag kamen. Tukaj je še posebej pomembno, da je prstan oblikovno umirjen. In podobno je tudi z zapestnicami. Moške zapestnice so danes precej bolj razširjene kot nekoč. Ko govorimo o zlatih, srebrnih ali jeklenih zapestnicah, so le te lahko tudi izrazitejše. Če pa govorimo o usnjenih modelih ali pa o tenis modelih, pa naj bodo le te bolj minimalistične.

Pri moškem poslovnem nakitu pa imamo še dva kosa, ki sta nekoliko bolj tradicionalna, a hkrati zelo zanimiva. Imamo kravatno iglo in manšetne gumbe. Kravatna igla je majhen dodatek, vendar ima precej pomembno funkcijo. Najprej je to praktična, saj kravata drži na mestu, hkrati pa lahko poslovnemu videzu doda zelo eleganten detajl. Pri izbiri kravatne igle velja podobno kot pri uri. Nobene potrebe ni, da je prevelika. Pravzaprav je lepše, če je diskretna in se lepo ujema z ostalim kovinskimi elementi. Če nosimo uro z jeklenimi detajli, lahko izberemo kravatno iglo iz belega zlata, srebra ali jekla. Pri uri, v rumenem zlatu ali drugih dodatkih, v tem odtenku pa lahko posežemo po rumeni, zlati različici. Pri manšetnih gumbih gre kot pri kravatnih iglah za enega najbolj elegantnih moških kosov nakita, predvsem zato, ker jih opazimo šele ob nekoliko bližnjem stiku. Manšetni gumbi so majhni, vendar lahko povedo precej o človekovem slogu. Klasični, zlati ali srebrni modeli so zelo vsestranski. Lahko pa izberemo nekoliko bolj posebne izvedbe, naprimer z oniksom, z biserom, barvnim kamnom ali drugim zanimivim detajlom. V naši zlatarni smo recimo izdelali kar nekaj zlatih parov manšetnih gumbov z ugraviranimi inicialkami njihovih lastnikov, tudi takšne z lastoračnim podpisom. Manšetni gumbi niso namenjeni le temu, da bi jih kazali nadaleč. Ko moški ob rokovanju ali med pogovorom kaže na manšeto s prefinjenim manšetnim gumbom, je to zelo subtilen detajl. In prav takšni detajli so pri poslovnem videzu pogosto najbolj zanimivi.

0: Če torej pogledamo poslovni nakit kot celoto, je skupna točka tako pri ženskah kot pri moških pravzaprav enaka. Nakit naj bo premišljen. Ni pomembno, koliko kosov nosimo, ampak kako se med seboj dopolnjujejo. Pri poslovnem videzu želimo ustvariti vtis urejenosti, samozavesti, zanesljivosti in osebnega sloga. Sam bi zato vsakomur, ki izbira nakit za službo, sestanek ali poslovno kosilo ali pomembno predstavitev, svetoval predvsem eno. Izberite kose, v katerih se dobro počutite. Če imamo najljubši prstan, uhane, verižico, uro ali manšetne gumbe, ki jih nosimo samozavestno, bo namen nakita zagotovo dosežen. S to mislijo smo prišli do konca naše današnje oddaje. Z vami sem bil David Fink, zlatarski mojster in direktor Zlatarne Aur. Hvala, ker ste bili danes z mano, znova pa se slišimo čez 14 dni.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

14. ura na valovih Radija Sranka prisluhnimo popoldanskim novicam. Domače novice. Slovenska oglaševalska zbornica opozarja na vse agresivnejše prakse političnega oglaševanja in poziva pristojne k jasnejši ureditvi področja. Kot so zapisali v sporočilu, se pojavljajo zavajajoče in neresnične navedbe, izjave pripisane posameznikom brez njihovega soglasja, žaljiva komunikacija in sporočila, ki lahko spodbujajo nestrpnost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je preko agencije Parsifal izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%. Med starši osnovnošolce je podpora 51,1%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih, so danes poročili z ministrstva. Na okrogli mizi konference Zdravje 2026 so sogovorniki največjih slovenskih zdravstvenih ustanov govorili o možnostih reševanja dolgotrajnih odsotnosti, ki za zdravstveni sistem predstavlja veliko finančno breme. Poudarili so, da za bolniške odsotnosti niso krive le dolge čakalne dobe. Več pozornosti pa je treba posvetiti preventivi. Najnižjo temperaturo so merilne postaje danes ob 7. uri izmerile v Babnem polju. Temperature so se tam spustile pod ledišče in dosegle -2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredarici, v Novi vasi, na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici, je dodala dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec. Po svetu. Nemški zunanji minister Johann Wadephul je danes odločno zavrnil poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj države izstopijo iz mednarodnega kazenskega sodišča. Zagotovil je, da bo Nemčija še naprej podpirala sodišče in izrazil obžalovanje zaradi razhajanja glede tega z Združenimi državami Amerike, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je danes napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred njenimi lastnimi članicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gospodarska aktivnost v območju z evrom se je septembra okrepila tretji mesec zapored. Indeks nabavnih menedžerjev, ki ga izračunava analitska hiša S&P Global, je dosegel 53,1 točke, kar je 1,1 točke več kot avgusta in največ po aprilu 2023. Vrednost indeksa nad 50 točk označuje rast dejavnosti, pod 50 pa upad. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
Najniže jutranje temperature bodo od 3 do 8, na primorskem okoli 11. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Ob 13. v Novi Gorici pretežno oblačno 21, Črnomelj 20, Kočevje 19, Celje 18, Kredarica delno oblačno 4. Pretežno jasno pri 19. v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, pri 18. na Brniku, Portorož pretežno jasno 21. V Ljubljani jasno pri 18. enako v Postojni, v Slovenjgradcu pri 17. v Novem mestu pri 19. Murska Sobota pretežno jasno in ravno tako 19 stopinj Celzija. Pa na ceste. Počilo je cesta Križ Moste je zaradi prometne nesreče zaprta na križu. Zastoji na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo danes do 15 ure in 30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. In če vi opazite kakršno koli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 807199. Toliko v popoldanskih novicah na radiju Sraka, ravno kar je bila ura 14 in 7 minut.

vami. Na volam ih je Radija Straka, Darko Poušep. Sredino popovdne tako kod ponavadi. Ustaljeni program s novicami, takšnimi in drugačnimi oddajem iz oddajo. Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim na po novicah ob 16. uri. Oddaja z romsko tematiko pol 7. zvečer, ob 8. pa Balkan Express vse do polnoči z 2 urama vaših glasbenih želja, tako do 22. ure. Dobro bo, ne? Tako, in kot smo obljubili, večjih presenečenj ne bo. Še eno pesmico si privoščimo, potem pa vas najprej povabim, kot se kaj dogaja.

Non smo mi mislili da nam bo kakšen žarek sreče posijal, ko bomo našli kakšno prijetno vabilo za danes popoldne ali pa jutri, ampak kakšne grozne gneče ni. No, pojdimo v Belo krajino. Od 23. do 25. septembra potekajo dnevi svetovanja za znanje, namenjeni odraslim, ki želijo pridobiti nova znanja, se izobraževati ali načrtovati poklicno pot. V Beli krajini bo aktivnosti organizirala Ljudska univerza Črnomelj na različnih lokacijah, na Vinici, Semiču, Črnomlju in Metliki. Program vključuje delavnice, predavanja, urjenje možganov, vsebine o zdravju ter predstavitve možnosti učenja za starejše. V sklopu dnevov svetovanja za znanja vas vabijo na različne delavnice. Dnevi kočevarske kulture ohranjajo spomin na kočevske Nemce, njihovo bogato kulturno dediščino in zgodovino, ki je pomembno zaznamovala naše kraje. Spomin na njihovo dediščino danes ohranjajo s prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, ki jo izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Tako prisrčno dobrodošli na prvi dogodek 12 dnevov kočevarske kulture, ki bo letos potekala v občini Semič v četrtek 18. septembra ob 18. uri. Soprečujem, četrtek 24. septembra ob 18. uri v kulturnem centru Semič skozi spomine otroštva Hans Johannes Jaklič, ogled dokumentarnega filma in pogovorni večer z ustvarjalci. Učenci osnovne šole belokranjskega odreda Semič, vstop je prost. Sledi umetnosti in mistika v umetnosti v četrtek 24. septembra ob 10. uri v Kostanjevici na Krki v galeriji Božidarja Jakca. V petek ob 19. uri pa ravno tako v galeriji Božidarja Jakca otvoritev razstave Onkraj akademije Bosilj, Sekulič, Skurjeni in Tisnikar. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vabijo jutri v četrtek 24. septembra. Ob 8. uri in 15 minut v učilnici knjižnice Zlate zgodbe, zdrava duša, branje, pogovor in pisanje z roko. Projekt Oljka in društvo UP vas vabita. Ob 10. uri pa v čitalnici knjižnice Srečanje bralnih klubov knjižnic Črnomelj, Semič in Metlika. Ob 14. uri v domu starejših občanov Metlika srečanje s knjižničarko. Ob 17. uri jutri pa v Sokolskem domu v Metliki Poletavci in najpoletavci. Zaključna prireditev, gosta Juš Milčinski in Rok Škrlep. Na zaključni prireditvi boste prijeli majico in priznanje ter sodelovali v nagradnem žrebanju. Dobrodošli tudi tisti, ki pri projektu niste sodelovali. Lahko še petek, da lahko. Ob 8. učilnici knjižnice Metlika Dnevi svetovanja za znanje 2026. Ljudska univerza Črnomelj vabi na predavanje z naslovom Varnost doma.

doma in varnost na internetu. Ravno tako v petek ob 18. uri v Sokolskem domu premiera dokumentarnega filma Pobeg po pobegu. Vstopnine ni. Tako, kar nekaj smo vam nametali, no, ostalo je pa na vas tako kot ponavadi. 14 in 19 minut. Ena poskočna, potem pa 7 vaših glasbenih želja. Dolina.

0: bom.
1: Долини тихи, бом, диги, дам, дам, бом, у, мало боль модерни, поскочни облики. Но, кали лепо, и лепо. Да, 7 ваши глазбени желяни, 7-3-3-10-2-2-100, студио АФ на радио срака.ком, али па на наш фейсбук профиль. Добро дошли, гремо 7 телефонских, добр дан. Халло? Tukaj ni nobenega. Na žalost, gremo pokukati drugega. Dobar dan, želim.
2: Ja, dobar dan.
1: Tukaj Radio Sraka.
2: Tukaj pa Bernarda, dokrežuje prek Murje.
1: Pozdravljeni, Bernarda.
2: Kako kaj?
1: Ste že zakurili?
2: Že kurimo po večerih in to krušno peč.
1: Ja, no, sej ni važno, važno, da je toplo.
2: Ja, je, je. Pa bom zdaj ne malo še pa bom zakurila.
1: A, dobro, ja zvečer malo ja. Paše, natopljem se pogret.
2: Jo, jo, zelo paše že, jo.
1: Kaj bova zaigrala?
2: Jaz bi imela Dejan Vunjak, tisto mojo, spet smo skupaj.
1: Ja, pa še doskrat bomo.
2: Jo, jo, to pa tak in tak.
1: Ja, seveda, ne smemo se.
2: Ja, ne smemo se.
1: Dovoliti, da nas, da nas razmečajo.
2: Razvoja, ja, tako.
1: Ajde, Bernarda.
2: Še ne drugačko prek radijskih follow, ne?
1: Tako je. Bernarda, lep dan.
2: Hvala enako, hvala za pesmico, pa se če slišiva.
1: Se slišiva, srečno, adio.
2: Ja.
1: Tako, prva glasbena želja je potovala v Prekmurje, druga potuje kam. Dobar dan.
3: Dobar dan, Nataša iz okolice Šentrneja.
1: Dobar dan, a ostaljamo doma pod Gorjanci. Podgorje pa levo, je rekla Nataša.
3: Tako, tako, tako.
1: Kaj počnete v tem sončnem popoldnevu?
3: Rada bi slišala pesem od Andrej Plevnik, skromna deklica. Poklonila bi jo po svoji mami, v spomin na pokojnega očeta.
1: O, to je pa zelo zanimiva kombinacija. Evo,
3: tako,
1: pesmica
3: tako.
1: Je pripravljena.
3: Hvala.
1: Lep pozdrav, Eva, pozdrav te mamo.
3: Hvala, lepo zdrav. Ajdi,
1: hvala za klic, srečno, adio. No, levo, za mame. Andrej Plevnik, Belokranjec, kako lušno. Dobar dan.
4: Dobar dan, tukaj pa Joži pri telefonu.
1: Pozdravljeni, Jožica. Kaj ste skuhali za kosilo?
4: Nekaj dobrega.
1: Aha, pa ne poveda, da se ne bo do komu preveč sline cedile.
4: Tako, tako, to bi se sigurno.
1: Kaj bova zaigrala?
4: Poročni valček iz kosila.
1: Kaj, katero?
4: Poročni valček, mislim, da je.
1: A ja, nekaj vas tako zelo prekinja, no, ampak zdaj sem pa ugotovil, da ste rekli poročni valček. Cel kup jih imamo, aha, najbolj ptujskih pet, ta bo najboljši.
4: Srti, da mi dajte, ja.
1: Evo ga. Je, že gre.
4: Tako, hvala.
1: Hvala, Joži. Lep dan. Adijo, srečno.
4: Adijo.
1: Tako, evo, nekdo bo po kosilu. Ja, po kosilu ni za plesat polko, je prehitra. Kakšen valček bi pa že, se bi pa že dalo. Dobar dan, tukaj Sraka.
5: Marjan je pri telefonu iz okolice Straže.
1: Pozdravljeni, Marjan.
5: Jaz bi pa bom moj nuk še pel slovensko pesem.
1: Seveda, kdo to...
5: To ni valček, ampak je, ne pa pesem.
1: Jo, tako je. A kdo, Kopitarja ali Letine Talesijak? Tine Lesijak.
5: Tako je, tako.
1: Evo ga.
5: Pozdravu bi lahko moje prijatelje Kočjaževe in vse, ki poslušate radio vsako.
1: Marjan, hvala za pozdrav in lep dan, vam želim.
5: Vete se lepo, srečno.
1: Srečno, adio, hvala za klic. Dobro, evo gre, še imamo prostora, še. Dobar dan, tukaj radio Sraka. Halo? Ni. Včasih imamo srečo, včasih imamo nesrečo, pa zdi se mi, da tudi naš telefonček ni najboljše volje, včasih se mu nekaj bliska, včasih se mu ne bliska, tako da vrak si ga vedi. Dobar dan!
6: Dobar dan!
1: Tukaj Sraka!
6: Tukaj pa Mici po dolgom času.
1: A, poj sem pa mislil, da je iz dolge loke, ne po dolgem, iz velike loke, ne po dolgem času. Mici, ste dobro?
6: v redu, v redu.
1: Počas.
6: Ne bom jambrala.
1: Tako morate reči, letom primerno, a ne?
6: Ja, ja.
1: Dobro. Ja. Kaj ste izbrali danes, Mici?
6: Na avtocesti.
1: A, kam gre?
6: Taka bolj brehna, ko sem jaz.
1: Lepo. Evo, kdaj ste na zadnje plesali?
6: Ma zdaj že en let.
1: Oj, oj, bo treba ponoviti.
6: Ja.
1: Dobro. Mici.
6: Ja kličem pa napridem noter.
1: Vem, ja, gneča je, Mici, gneča, pa kaj čmo. V polno poslušalcev telefon pa samo eden.
6: Ja.
1: Tako. Lepo se imejte, hvala za klic.
6: Adio.
1: Adio, srečno, Mici, srečno. Veliko loko smo poslali, pozdrave, o, še imamo prostor za kakšno glasbeno željico, če se kdo pojavi. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kdo je?
0: Marija iz Grčga vrha pri meni peči.
1: Pozdravljeni, Marija iz Grčga vrha. Vam je kaj vroče?
0: Niti ne, je lepo vreme, hvala Bogu.
1: No, vidite, pa ni treba fajn delati, če fajn delali, vam je, tudi, je vroče tudi, ko je mrzlo.
0: Ja, tako je.
1: Kaj bova zaigrala, Marija?
0: Dajte mi meni tiste ribe.
1: Ribe?
0: Ja, ribe.
1: Imamo eno ribe gamsov, pa...
0: Manjen, kako je tist ribe?
1: Ena je riba, brez vode ne more živeti.
0: Bomo Kjer okoli dajte eno od rib?
1: Evo ga... Ja, se ni petek.
0: Vem, da ne.
1: Dobro, evo, gamsove ribe bojo. Dobro?
0: Ok, zmenjeno.
1: Hvala, lep dan imejte, adijo.
0: Enako, adijo.
1: Tako, ja. Tudi, če ni petek, ribe prav pridejo, pa če prav od gamsov, zadnja glasbena želja po telefonu. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Tukaj radio...
7: Imamo še eno? Ja.
1: Imamo.
7: Vem, da ste, ja.
1: Povejte.
7: Še eno.
1: Ajdi. Ja.
7: Prej je bil Marjan, pa prej je bila Marija, tam iz vseh koncov, zdaj pa Marjan iz Gorenjega Podbolšta, tukaj le sosedom neki delama.
1: Dobro. Pa, bosta...
7: pa bi si zaželela od Senčka, ki vedno tako imajo vrtiti, ampak dobro, saj jaz se spomnim. Saj Dolenska je moja mati, tu živete, ne?
1: No, mati Dolenska, oj, oj, oj, zelo lepa pesmica, zelo ne, lepa pesmica.
7: Lepših, meni osebno.
1: Tako je. O, vsem nam je všeč, taka lepa preprosta.
7: Evo. Vaš, no, kolega, pa moj sosed, Brajdimir je tudi zram, pa si tudi tu zaželil, tako da smo si oba zaželela. Zdravila pa ne bomo nobenega.
1: No, jaz pozdravljam Marjana pa zdravkota.
7: Ok, ajdi.
1: Ajdi lepo.
7: Da enkrat kontra, ne? Da ne. Ja,
1: ajdi. Tako je. Ajdi, uživajta. Adijo, srečno. Tako, pa jih imamo. Sedem je kaj elektronskega. Je Anica iz Nemčije, iz Koblenca, nas lepo pozdravlja. Zaželela si je pesmico Tonija Verderberja Za velikim morjem pozdravlja vse domače. Posebnico pa Elico Uroje pri Čatežu in nam želi lep dan. Natalija si je zaželela miks Franca Gorze. Pozdravlja Silvijo in Bojana. Tukaj ni nič in tukaj je enako veliko nič. 14 in 31 minut in je rekla Bernarda, spet smo skupaj. Gremo špile, dosti je bilo blebetanja.
8: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

Radio Sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

V novi številki tednika Kmečki glas pišejo o letošnji jabolčni letini, ki jo je močno prizadela pozeba, pa tudi toča in suša. Predstavljajo tudi novo vinogradniško posestvo iz Kozane ter nasvete, kako po sušnem poletju nadomestiti primanjkljaj krme. Obiskali so še kmetijo Spodnje Velke, kjer mladi gospodar uspešno povezuje kmetijstvo, ekonomijo in digitalne rešitve. Vabljeni k branju nove številke tednika Kmečki glas.

izšla je nova številka posavskega obzornika. Preverite, zakaj bodo krški svetniki o čistilni napravi odločali drugič in zakaj je v Brežicah napeto zaradi občinskih priznanj. Razkrivamo, kakšne so nove rešitve za projekt JEK 2 in kaj prinašajo tematske strani podjetno Posavje z lestvicama Top 50. Spoznajte podjetnika dr. Aljaža Vilčnika ter dr. Bojana Šauriča, sooblikovalca nove karte Zemlje. Vabimo vas tudi na prenovljeno srednjo šolo Sevnica, na obisk gradu Pišece in med trte k družini Kerin. To in še mnogo več v novem posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Petnaest je ura, čas za novice na Radiju Sraka. Domače novice. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je preko agencije Parsifal izvedlo javno mnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51,1%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih, so danes sporočili z ministrstva. Slovenska oglaševalska zbornica opozarja na vse agresivnejše prakse političnega oglaševanja in poziva pristojne k jasnejši ureditvi področja. Kot so zapisali v sporočilu, se pojavljajo zavajajoče in neresnične navedbe, izjave pripisane posameznikom brez njihovega soglasja, žaljiva komunikacija in sporočila, ki lahko spodbujajo nestrpnost. Pet žensk, ki nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolni zlorab, se je v odprtem pismu papežu Leonu XIV. Pritožilo nad prevelikim molkom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označile za nadaljevanje nasilja nad sabo. Pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Na tuje. Prekinitev ognja na območju Gaze je lažna, je danes v pogovoru s slovenskimi novinarji poudarila palestinska novinarka, učiteljica in filmska ustvarjalka Ruvajda Amer. Izraelsko bombardiranje Gaze se nadaljuje. Ni hrane, vode in zdravil. Šole in bolnišnice so uničene. Dobavo vsega blaga na območje pa nadzoruje izraelska vojska, je dejala. Nemški zunanji minister Johann Wadephul je danes odločno zavrnil poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj države izstopijo iz mednarodnega kazenskega sodišča. Zagotovil je, da bo Nemčija še naprej podpirala sodišče in izrazil obžalovanje zaradi razhajanja glede tega z Združenimi državami Amerike, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov. Znižala bo cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je danes napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli na 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. 14 je bilo v Novi Gorici jasno in 21 stopinj, Črnomelj pretežno jasno 20, Celje in Kočevje 19, Kredarica pretežno oblačno 5. Pretežno jasno pri 19 v Cerkljah ob Krki. Maribor delno oblačno 19, Brnik pretežno jasno 18, Portorožu jasno 21. V Novem mestu jasno pri 20 v Ljubljani in v Slovengradcu pri 19. Murska Sobota pretežno oblačno 19, Postojna pretežno jasno in 18 stopinj Celzija. Še na ceste, cesta Ljubljana Kočevje je pri Pijavi Gorici zaprta zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet pred Nanosom proti Ljubljani zaradi pneumatike ter v predoru Kastelec proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novem mestu, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. In če vi opazite posebnost, brezplačna številka radija Sraka nič 80 7199. To so bile popoldanske novice na radiju Sraka. 15 in 6 minut je bila ravno kar ura. Ostanite z nami.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Moški pride na zdravniški pregled. Doktor mu ob koncu pregleda naroči.
3: Tu imate recept, dajte ga sestri, da ga izpolni do konca.
2: Ko pride moški naslednjič na pregled, mu zdravnik spet naroči enako. Moški ga obupano pogleda. Gospod doktor, se opravičujem, ampak ab se dalo kako bil enostavno. Veste, moja sestra je v Nemčiji.

Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V današnjih novicah med drugim poročamo o zbiranju podpisov sindikatov za referendum, dogodkov Kolo ali knjiga Samo da se miga in o dnevu slovenskega športa, ki so ga obeležili v Črnomlju. O tem in še čem torej v novicah ob 18.45 in na naši spletni strani. Z vami bom Irena Potočar Papež.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Komunala Novo mesto bo od ponedeljka 28. septembra do petka 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
2: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, kjer obožujemo čevlje in popuste.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambel Roca Jlindre na Radiu Sraka.
1: 16. ura, prisluhnimo popoldanskim novicam. Domače novice. Slovenska oglaševalska zbornica opozarja na vse agresivnejše prakse političnega oglaševanja in poziva pristojne k jasnejši ureditvi področja. Kot so zapisali v sporočilu, se pojavljajo zavajajoče in neresnične navedbe, izjave pripisane posameznikom brez njihovega soglasja, žaljiva komunikacija in sporočila, ki lahko spodbujajo nestrpnost. Pet žensk, ki nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, se je v odprtem pismu papežu Leonu XIV. Pritožilo nad prevelikim molkom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označile za nadaljevanje nasilja nad sabo. Pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so danes na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljnje aktivnosti v njej. Na Zavodu za gozdove Slovenije ob aktualni gobarski sezoni pozivajo k spoštovanju gozdnega bontona. To vključuje ohranjanje čim večjega števila gob v naravi, spoštovanje omejitve vožnje v naravnem okolju in nabiranje le znanih gob, so sporočili iz zavoda. Na tuje. Prekinitev ognja na območju Gaze je lažna, je danes v pogovoru s slovenskimi novinarji poudarila palestinska novinarka, učiteljica in filmska ustvarjavka Ruvajda Amer. Izraelsko bombardiranje Gaze se nadaljuje. Ni hrane, vode in zdravil. Šole in bolnišnice so uničene, dobavo vsega blaga na območje pa nadzoruje izraelska vojska, je dejala. Nemški zunanji minister Johann Wadephul je danes odločno zavrnil poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj države izstopijo iz mednarodnega kazenskega sodišča. Zagotovil je, da bo Nemčija še naprej podpirala sodišče in izrazil obžalovanje zaradi razhajanja glede tega z Združenimi državami Amerike, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je danes napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno. Na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka se je od severozahoda razširilo proti Balkanu. V višina od severa nad naše kraje še doteka suh in postopno nekoliko toplejši zrak. Vreme po Sloveniji 15, v Novi Gorici zmerno oblačno 20, Črnomelj 22, v Celju 20, v Kočevju 19, Kredarica pretežno jasno 5. Pretežno jasno pri 20 v Cerkljah ob Krki, pri 18 na Brniku, Maribor delno oblačno 19. V Portorožu jasno pri 22, v Novem mestu in Murski Soboti pri 21, v Ljubljani pri 19, v Slovenj Gradcu pri 18, Postojna zmerno oblačno in 16 stopinj Celzija. Na ceste cesta Ljubljana Kočevje zaradi prometne nesreče je pri Pijavi Gorici zaprta. Na Vipavski hitri cesti je pred selom proti Italiji zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vas, ki opazite kakršnokoli posebnost v prometu, pa nič 80 7199. To so bile popodanske novice, še nekaj sekund, pa bo ura 16 in 7 minut.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Tako 16 in 13 minut in mi pričenjamo z našo vsako sredino oddajo. Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Tako je, vsako sredo po novicah ob 16 uri podarjamo, pravzaprav podarjate vi z vašimi darilci. Podarjate kadarkoli v tednu, kadarkoli lahko pokličete našo prodajno službo, kadarkoli lahko pustite sporočilce po vseh elektronskih medijih, na elektronski pošti ali pa na Facebook profilu, kjerkoli. In seveda lahko tudi pokličete neposredno in takoj v oddajo. Ni 733 22 100 telefonska številka od sedaj naprej. Pol ure prosta za vaša darilca. Tako, dobrodošli, karkoli podarjate, veste, lahko, včasih rečem komorkoli. Lepo veste, kaj bi lahko podarili in vašo telefonsko številko in potem vi odločite, komu boste podarili. In nič razmišljati, ali kdo bi, ali kdo ne bi, ali je to sploh za podariti ali ne. Sploh ne veste, koliko stvari.

Și suntem fine, în 20 minut podarjamo novo bolj slabo, podarjamo ampak kaj hočemo. Ni vsak dan nedelja, so rekli včasih. Nekaj pa smo, vseeno imamo. Še vedno ni 733 22 100, telefonska številka prosta za vse vas, ki lahko koga osrečite. Nekdo v Šentjerneju bo pa mogoče koga osrečil. Podari 70 betonskih stebričkov in 400 betonskih količkov. Aha, to je bil verjetno vinograd. Torej, 70 betonskih stebričkov in 400 betonskih količkov Šentjerneju, poklicati treba 041 880 0 1 0 0 41 886 0 10. Tako, še vedno lahko podarite na 733 22 100, studioafna radio sraka.com ali pa na naš Facebook profil.

No telefon c'è chi è oggi vero. Imamo scedar il zazavas. Ura deciach priazen poslušalec podari mlin za grozdje. Naročni pogon sicer deluje, lahko je pa tudi za okras. Torej, če bi imeli mlin za grozdje in se vam da odpeljati v Radeče, pokličite nič 41 598 966. Nič 41 598 966. Tudi v Ratežu pri Novem mestu živijo dobri ljudje. Poslušalka podari otroški avtosedež, zelo malo rabljen, pravi toliko, kot ga babica potrebuje, kdaj otroke odpelja. Za otroke tam nekje od 1 do 4 let starosti, če bi ga imeli, pokličite, ampak popoldne, dopoldne je gospa v službi. Nič 41 722 909. Nič 41 722 909.

16 in 30 minučeno, da rilce za vas verjeli ali ne. Kaj vam tokrat podarijo v Novem mestu? Podarijo kotno sedežno garnituro v sivi barvi, lepo ohranjena. Vse ostalo na čelu z merami boste izvedeli na telefonski številki 041-641-549. Ko še toliko, no, v elektronski obliki nič novega, tako da po naslednji pesmici, če ne bo sprememb, počasi oddajo zaključimo. Seveda bomo prebrali prej vse, kar ste nam danes podarili.

0: podrim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, ja, kar pridni smo bili danes. Pravzaprav ste bili danes kar pridni. Poglejmo, kaj ste nam vse podarili. V mirni peči podarijo 80-litrski bojler, delujoč, in veliko 410-litrsko zamrzovalno skrinjo, tudi ta lepo deluje. Nič 41, 8, 2, 8, 8, 8, nič. Nič 41, 828, 880. V Šentjerneju podarijo 70 betonskih stebričkov in 400 betonskih količkov. Nič 41, 886, nič 1, nič. Nič 41, 886, nič 10. Otroški avto sedež malo rabljen za otroke od 1 do 4 let v Ratežu pri Novem mestu. Popoldne pokličite nič 41 722 909. Nič 41 722 909. Mlin za grozdje, naročni pogon, delujoč, za uporabo ali pa za okras vam podarijo v Radečah. Nič 41 598 966. Nič 41 598 966. In še kotna sedežna garnitura sive barve. Lepo ohranjena v Novem mestu čaka na vas. Poklicati je treba nič 41 651 549. Nič 41 651 549. Tako, toliko smo nabrali danes, ampak veste, prihodnji teden je zopet sreda. Le pokličite našo prodajno službo, kadarkoli v hiši naletite na nekaj, kar vam hodi na poto, kar bi bilo bolje, če ne bi imeli. Mogoče kdo ravno to potrebuje ali pa si želi, tako da dobrodošli. Ali pa počakate na sredo. Novice po 16, ob 16. uri, potem pa pričenjamo z našo oddajo in nas pokličete v živo. Do takrat pa vsem ljudem dobrega srca in vsem, ki ste danes podarjali, hvala lepa in naj se vam sreča tisočkrat povrne.
1: Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.

0: na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Ko fez lačen,

0: poti, užitki ob žaru.
1: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Globoko, Rudnik, nizkonapetostno omrežje desno, Piršen breg v četrtek 24. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v četrtek 24. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorskih postaj Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajčja Gora in Ledina v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v petek 25. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorskih postaj Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajčja Gora in Ledina v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Koprivnica, nizkonapetostno omrežje Šivalnica v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje Prelesje vas in Jurglič Božo v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čužnja vas, nizkonapetostno omrežje Čužnja vas v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo, nizkonapetostno omrežje Zadraga v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Sušica Banovec v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mont Price v petek 25. septembra predvidoma med 12. in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
4: Elektro Celje prosi za razumevanje.

17. ura, čas za novice. Novice iz domovine. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno je bodo odprli 29. septembra, še prej pa so danes na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. 5 reprezentativnih organizacij z področja gospodarstva, kmetijstva in čebelarstva je danes sklenilo dogovor za skupne promocije in razvoj kmetijstva in gospodarstva. Prve skupne aktivnosti se bodo začeli v okviru tedna slovenske hrane, ki ga zaznamujemo novembra. Na Zavodu za gozdove Slovenije ob aktualni gobarski sezoni pozivajo k spoštovanju gozdnega bontona. To vključuje ohranjanje čim večjega števila gob v naravi, spoštovanje omejitve vožnje v naravnem okolju in nabiranje le znanih gob, so sporočili zavoda. 5 žensk, ki nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolni zlorab, se je v odprtem pismu papežu Leonu 14. pritožilo nad prevelikim molkom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označila za nadaljevanje nasilja nad sabo. Pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Na tuje. V Hormuški ožini je danes tovorno ladjo zadel neznan izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval 2 žrtvi, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, niso sporočili. Najmanj 6 ljudi v Krasnojarsku v Sibiriji je v zadnjem mesecu umrlo zaradi napadov medvedov. Tamkajšnje tožilstvo, ki je zaradi suma kaznivega dejanja malomarnosti sprožilo preiskavo, lokalnim oblastem očita, da jim ni uspelo nadzorovati medvedje populacije, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Prekinitev ognja na območju Gaze je lažna, je danes v pogovoru s slovenskimi novinarji poudarila palestinska novinarka, učiteljica in filmska ustvarjalka Ruvajda Amer. Izraelsko bombardiranje Gaze se nadaljuje. Ni hrane, vode in zdravil. Šole in bolnišnice so uničene. Dobavo vsega blaga na območje pa nadzoruje izraelska vojska, je dejala. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz sta danes sporočila, da je v izraelskem napadu v Gazi umrl finančni vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Muhammad Abu Alwan, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno. Na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Ob 16. uri vreme,
V Portorožu in v Črnomlju jasno 22, v Novi Gorici, v Murski Soboti 21, v Ljubljani in v Celju pa tudi v Novem mestu 20 stopinj. Kredarica pretežno jasno 4, pretežno jasno pri 20, v Cerkljah ob Krkinu, Mariboru, na Brniku pretežno jasno 19, v Postojni in Slovengradcu pa jasno pri 18. No, še vedno prometna nesreča na cesti Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici, promet sedaj urejen izmenično enosmerno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, nastajajo zastoji. Zastoji pa še na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju ter na cestah Izola Jagodje in Lese Bled v obe smeri. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu pa nič 80 7199. To so bile popoldanske novice na Radiju Sraka. 17 in 6 minut je bila ravno kar ura.

17 in 20 minut, ja, Toni Verderber, kaj bi jaz brez tebe? Verjeli ali ne, ampak ne bo težko verjeti. Pisal nam je naš zvesti Marjan, da bi rad slišal tole pesmico. Seveda smo mu željo resničili, kaj ti na vrsti je 7 glasbenih želja. Na nič 7.33, 22, 100 pokličete, lahko nam pišete tudi na studio na radioselanka.com ali pa na naš Facebook profil. Tudi to bo dobro. Malo bomo poklepetali, izbrali vašo pesmico in seveda se imeli dobro tako ali drugače.

0: In telefončki miruje, a zdaj se je pa zbudil. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, pa ste prvi.
1: Ja, kličem Ani iz Posavja po dolgem času spet.
0: Ja, Ani, saj do...

0: Dobro, no, dobro, da toliko da vemo, da ste pri sebi, da ste tako kot mora biti in evo.
1: Da ste še živi, ne?
0: Ja, da ste še živi, poskočni in tako naprej.
1: Ja, ampak to ne pomeni, da ne poslušam Radija Sraka.
0: A ja, to ni nihče rekel.
1: To pa
0: tako.
1: Vsak dan, še po noč.
0: Še po noč, ja. No, vidite, to je dobro, to je dobro.
1: Ja, še takrat. Najradnejši pa takrat, ko imate vi oddajo na radio.
0: A me veseli, da vam gre.
1: To pa to.
0: Tudi kakšno.
1: Najradnejši poslušam takrat, ko ste vi pa gospod Blaž.
0: Me veseli. Evo, Ani, kaj bova zaigrala?
1: Ja, pesmico sem se želela od ptič, ki pojejo od fantov izpod širn dabra.
0: A, primorski, ja. Evo, glejte, ja. Že ptički prepevajo je naslov, ja.
1: No, pa tako, no.
0: Evo, smo jo že prišli, Maljani.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Lep dan, mejte.
1: Adio.
0: Adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan.
0: Dan.
2: Poslušalka Silva.
0: Pozdravljeni, Silva.
2: Iz okolice Sromel.
0: Dobro, no. To vemo, kje je.
2: Vete, ne?
0: Povejte, kaj bi radi slišali, Silva.
2: Ti nisi vreden moje solz. Ne bi.
0: Aha, ja, no. Kar okregajte ga.
2: Se bom.
0: Evo, Helena Blagre, samo za vas.
2: Dobre, najlepša hvala, pa srečno nasvidenje.
0: Silva, srečna, adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar den, rekel bo za vaja, dobar den, gospod Darko.
0: Branko, pozdravljeni, Branko.
3: Pa kak se Darko moje?
0: Ajoj, čist dobro, mislim.
3: Samo delajo, sam delajo, Darko.
0: Ja, vidite, tako pravijo, vidite, da...
3: Kam veš vi z narom?
0: Aha, mam jaz ljudi, ki to porabijo.
3: No, ti bo ga viš, kam vas spašo isto.
0: Ja, dobro, bom vam sporočil takoj, ko bo kaj ostalo.
3: Dobre.
0: Kaj bova zaigrala, Branko?
3: Delamo mi dva slovenske zvoke, Jezus Kristus, kako smo želje.
0: A ja, krivam te, neč zapit?
3: Imamo, najdemo vsa.
0: A ja, ampak, ampak vsek mi je človek žejen.
3: Lako prije, da zapivača.
0: Da boj bom, da ham bi boste dnar pobrali, ste rekli.
3: Neč podiga, ja.
0: Lepo se imejte, Branko, hvala.
3: Lep dan, srečno pa domov.
0: Ajdi, hvala, srečno. Tako, ja. Dobra, volja je najbolja, še so vedno rekli. Dobar dan. Je kdo z nami? Halo?
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, želim.
4: Tukaj je pa Šmavrd, Darko.
0: Je Cvetka, pozdravljeni.
4: Ne, Cvetka pa ni. Cvetka ni več v Šmavru.
0: Pa res, ja, zdaj slišim, da je drug glas.
4: Ja, lejte, je šla, se nas spustila.
0: Ja, se boste že znašli.
4: Se znajdemo, se slišimo, ja.
0: Tako je.
4: Ja.
0: Kaj vam zavrtimo?
4: Dolenske veseljake, mi dva sva eno.
0: Aha. Ja.
4: Aha, veste, kjer Marice bolj to, ne?
0: Ja, vem, bolj sta skupaj, bolj sta eno.
4: Tako, to je lepo.
0: Ja, seveda je. Mnogo lepše je, če se imamo radi, kot če se kregamo.
4: Tako, zakaj se bi pa kregali?
0: Ja.
4: Kratko, ne?
0: Ja, seveda, ampak, dobro, kaj ćemo, enim še ni jasno, ampak boži.
4: Ja, en se ne, so pogrunca, je prekasno.
0: Marica, lep dan.
4: Enako tudi za Madijo.
0: Adijo. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
5: Dobar dan, Darko, Majda tukaj.
0: Pozdravljeni, Majda.
5: Slušte, kaj Darko, redu?
0: Ja, čist, bo se dalo, ni nobene katastrofe.
5: Ni nobene, ne?
0: A.
5: Ne smemo jamra, se še ni tu hodu, Darko.
0: Se ni, kdo pa jamra?
5: Ja, dok jamrejo.
0: Ah, pa naj, se maje cajt.
5: Ne, jamrejo.
0: Kaj bo vas...
5: Ja, nemo vašo mamo dala eno, nisem dolg dala.
0: Za mojo mamo, dobro.
5: Vaša mamo, zlata mama.
0: Bomo in...
5: Vaša zlata mama, da je mate, Darko.
0: Bomo ji našli nekaj lepega.
5: Sluša, dobro, mate, mamo, jaz se pa nimam več.
0: A, ja, veste, dobro je, sej gremo vsi po tej poti, kaj ćemo.
5: Vsi po tej poti gremo, ja, lep dan, tako. Darko, pa smijam nasmejan.
0: Ja, hvala lepa, Majda.
5: Pa lep dan vsem skupaj, jo na radiju, vsega, pa vsem šlavcem.
0: Hvala lepa, Majda, ja, ajdi, dio. Naša zvesta nasmejanka, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Tukaj Radio Sraka.
6: Dobar dan, Jože, pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Jože. Kje ste pa vi doma, Jože?
6: Iz Suhe krajine.
0: O, to je zdaj je pa res suha.
6: O, malo je namočilo, ampak je malo boljno. Ja, prej je pa bila suha krajina.
0: Prej je pa bila. No, v četrtek bo menda še malo.
6: Ja, še bo kaj.
0: Če bo, ja. Kaj bova, Jože?
6: Jaz bi po crcu, moj kozovček, ali nekaj tam bila.
0: Aha, to je pa pesmica, ki jo ima skupaj z Nemirjem, ja? Z Nemirom.
6: Ja.
0: Evo, je že pripravljena, Jože.
6: Hvala pa, lep dan.
0: Tudi vam lep dan, lepo se mejte, se sliši vas, srečna, adijo. Tako mi pa počakam. Aha, zadnji sedmi, dobar dan.
7: O, taka sreča, dobar dan.
0: Evo je, pa je prišla not.
7: I to sem prišla not, no?
0: Me veseli.
7: Kdo vstraja, vstraja, ne?
0: Tako je, kdo ste?
7: Karolina tukaj.
0: Pozdravljeni.
7: I jaz bi pa zagorske dečke, ker jih tukaj na Zagorje gledamo.
0: Dobro, pesmico.
7: Ja, zagorske dečki. Da je Ogorelc špila, ne?
0: Ogorelc ima venček zagorskih, lahko damo lako, tule, ja?
7: Lako, ja.
0: Evo, bomo dalj, no. pa še Lojze Ogorelču bo vesel. Evo ga.
7: Dobro, Zagorsk. Hvala vam.
0: Lep dan, mejte.
7: Enako,
0: adijo, adijo. Tako, to jih imamo sedem. Smo še komu dolžni, je kdo kaj napisal, tukaj ni. A pozdrav, rad bi slišal glasbeno željo Avsenika s kitaro po svetu, je napisal Matej. Mili bi pa rada slišala prijateljstvo je dar Zvonka. Pa res. Mili Zvonko Kurbus, se mi zdi, da je Kurbus, tako je. Mili, hvala za sporočilce, gremo. Tu še kaj ni več. 17 in 28 minut. Evo, pogledajte, ptički prepevajo, bolje da ptički prepevajo, kot da Darko jezik vrti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

18. ura, prisluhnimo novicam. Domače novice. 5 reprezentativnih organizacij z področja gospodarstva, kmetijstva in čebelarstva je danes sklenilo dogovor za skupne promocije in razvoj kmetijstva in gospodarstva. Prve skupne aktivnosti se bodo začele v okviru tedna slovenske hrane, ki ga zaznamujemo novembra. Avtomoto zveza Slovenije je v svojo mobilno aplikacijo dodala funkcijo, s katero bodo lahko vozniki na avtocestnih odsekih s sekcijskim merjenjem hitrosti spremljali svojo povprečno hitrost. Kot so v objavi na svojih spletnih straneh navedli v zvezi, bo pregled preteklih merjenj v aplikaciji na voljo tudi pozneje. Na Zavodu za gozdove Slovenije ob aktualni gobarski sezoni pozivajo k spoštovanju gozdnega bontona. To vključuje ohranjanje čim večjega števila gob v naravi, spoštovanje omejitve vožnje v naravnem okolju in nabiranje le znanih gob, so sporočili z zavoda. Na tuje. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot se je danes zavzel za nujno izvedbo volitev v Palestini. Parlamentarne so prvič po 2 desetletjih predvidene konec novembra, predsedniške pa v prvi četrtini prihodnjega leta, a narašča zaskrbljenost, da bi jih lahko zaradi logističnih izzivov prestavili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v današnjem nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov obsodil agresijo Združenih držav Amerike in Izraela na Iran ter opozoril, da je Teheran žrtev terorizma. Kar je sprožilo odhod edinega ameriškega predstavnika iz dvorane, izraelskih pa na razpravi ni bilo. V Hormuški ožini je danes tovorno ladjo zadel neznan izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval 2 žrtvi, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, niso sporočili. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno. Na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. In obeti, v petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Ob 17. uri v Novi Gorici pretežno jasno 21, tudi v Črnomlju 21, Celje, Cerklje ob Krki 20, v Mariboru in na Brniku 19, Kočevju 17, Portorož jasno 21, enako v Murski Soboti, v Ljubljani in Novem mestu jasno pri 20, v Postojni pri 18 in Slovenj Gradec pretežno jasno in 17 stopinj Celzija. Na cestah spet je počilo. Na dolinski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred Grosupljim vzhod proti Novemu mestu oviran promet. Zastojstvo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola Jagodje in Lesce Bled v obe smeri. To so bile
novice ob na radiju Sraka. Še na uro pokukajmo 18 in 5 minut je bila ravno kar ura.

0: Časie za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj, v 65. letu starosti, zapustil naš dragi Franci Špringar iz Gorenjega Podboršta, Mirna Peč. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 25. septembra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11:30 v tamkajšnji poslovilni veži.

po na dan pogreba od 11. ure in 30 minut v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v mirni peči, žalujoči vsi njegovi.

z bolečino v srcu sporoča mu žalostno vest, da se je po hudi bolezni v 72. letu starosti poslovil naš dragi Drago Ivančič, Dolenje Kronovo 12. Pogrebu v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara bo v petek na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaližno odklanjajo v dar za vzdrževanje cerkva župnije Bela cerkev. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni v 72. letu starosti poslovil naš dragi Drago Ivančič, Dolenje Kronovo 12. Pogreb bo v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara bo v petek na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar za vzdrževanje cerkva župnije Bela cerkev. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na vrsti je oddaja Romska skupnost. Slišali boste tudi dobro romsko glasbo.
1: Naš današnji gost bo predsednik sveta Romske skupnosti in Zveze Romov Slovenije, romolog Jožek Horvat Muc, ki nam bo predstavil aktualne informacije povezane z romsko skupnostjo.

0: V naslednjih minutah bo naš gost, magister Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter Sveta romske skupnosti, s katerim se bomo pogovarjali o pristopu reševanja romskih vprašanj, dotaknili pa se bomo tudi prihajajočih dogodkov. Najprej pa en lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Torej, gospod Jožek Horvat Muc, Svet romske skupnosti je pravzaprav vlado pozval k novemu pristopu reševanja romskih vprašanj. Če nam prosim poveste kaj več o tem.
1: Pravzaprav v tem pozivu, ki sem ga naslovil na vlado, je zadeva čisto jasna, čisto preprosta. Gre za to, da smo v preteklosti kar nekaj let skušali, torej vsi skupaj, pristopiti k iskanju nekih rešitev za različna področja, torej izobraževanje, infrastruktura, bivanske razmere, torej vse te zadeve, ki se tičejo romsko skupnost. In takrat, ko pristopimo k evalvaciji vsega tega, ugotovimo, da pravzaprav se nič velikega ni spremenilo. Zdaj, tisto, kar je pozitivno in kar bi lahko tudi vplivalo, pa mislim, da na nekaterih področjih, v nekaterih regijah je to uspelo. Torej, to pomeni, da je država z sredstvi, ki jih namenja predvsem infrastrukturi, romski skupnosti, občinam, da neki rezultati so. Torej, tukaj moramo reči, da se zadeve razvijajo. Čeprav moram reči, da ne v vseh primerih, kaj ti ugotavljamo, da ne glede na ta sredstva, ki jih pravzaprav država namenja občinam, za romsko skupnostjo, enostavno v nekaterih občinah se zadeve ne premikajo naprej. Še vedno so problemi isti, še vedno ni nekega razvoja, še vedno infrastruktura ni postavljena. Tako da tukaj vidimo, da se neke stvari premikajo. Zdaj, ostale stvari, pa recimo področje, ki ga moram pravzaprav nekako opomniti, je področje izobraževanja, ker ves čas govorimo o istih stvareh in polugotovimo, da pravzaprav razen tega, da se namenjajo neka sredstva, da se neki projekti odpirajo, da se pač neke zadeve ustanavljajo, kakorkoli že, nekega velikega razvoja ali pa premika v pozitivni smeri ni. Res je, da so velike razlike med Prekmurjem in pa jugovzhodnim delom in potem pravzaprav kaj v tej situaciji narediti. In prav moj poziv, recimo vladi, gre v tej smeri, da je potrebno nekaj narediti na neki drugi osnovi, z nekimi drugimi prijemi, da je treba pravzaprav iti k konkretnim zadevam. Torej ne generalno govoriti o izobraževanju, ne generalno govoriti o zaposlovanju, ne generalno govoriti recimo o urejevanju romskih naselij, legalizaciji recimo, karkoli temu spada, ampak k konkretnim zadevam. Kar pomeni, da je veliko vprašanj, veliko odprtih vprašanj, veliko izzivov, s katerimi se pa pravzaprav skoraj nihče noče ukvarjati. Ne? In to so stvari, ki, na katere smo opozorili, na katere pozivam, da se določene stvari tudi uredijo. Naj spomnim, da sem tudi v prejšnji vladi poslal kar nekaj konkretnih stvari z nekimi konkretnimi rešitvami, pa vendarle nekega konkretnega odgovora ni. In moram reči, da tudi pri tem pozivu ne pričakujem nekega revolucionarnega odgovora, ampak nek standardni odgovor, ki bo po vsej verjetnosti sestavljen tako, da se vsa ministrstva trudijo, da vsi za Rome vse delajo, da pa so pravzaprav za to, da nekega razvoja ni, so pa krivi Romi. Torej, to je neka standard, nek odgovor, ki je napisan za večne čase, tu se nekaj spreminja z nekimi vejcami, pikami, nekaj se doda, nekaj se vzame in tukaj nekega, je pa res, da se je treba, in na to sem se tudi fokusiral, mislim, da je prav, da tudi romska skupnost na to opominja. Če se spomnite nazaj, je pravzaprav današnja oblast, torej trenutna, v prejšnjem mandatu cel čas nekako postavljala vprašanja prejšnji oblasti, kako zadeve okrog romskega vprašanja niso rešena, da se nič ne dela, da da je polno izzival. Jaz mislim, da bi pravzaprav iz teh izkušenj ta trenutna oblast, aktualna, morala iz teh izkušenj, iz prejšnjega mandata, ko je bila v opoziciji, pravzaprav narediti vse, da bi se te stvari v tej pozitivni smeri spremenili. In prav moj poziv je šel v tej smeri, da pa gledajte, ne glede, katere oblasti so desetletja bila na torej oblasti tukaj pri nas, je situacija vedno ista. Torej vedno je to, da se vsaka oblast nekako skuša izgovarjati, da se določene stvari ne dajo delati, da se odgovornost prelaga na ene na drugo. Mislim, da je pravzaprav ta poziv neka istočnica za to, da začnemo drugače razmišljati in da se drugače pristopi k reševanju romske problematike. Seveda s tistim pomenom, ki sem ga prej omenil. Torej, nekoč pred nekaj desetletij je bilo tako, da so se občine sklicevali na to, da pravzaprav država nič ne pomaga, da ni sredstev in tako naprej. Zdaj vse to je. Vendar je treba neke druge pristope narediti, neke druge programe najti. In tako kot sem prej povedal, vse obstajajo neke strategije, obstaja nacionalni program za Rome, obstajajo neki drugi programi. Vendar tukaj, ko se v teh zadevah pogovarjamo, pravzaprav drugega kot nek dokument, kot neke strategije, neke statistike, pravzaprav nimamo. Nimamo nekih oprijemljivih rezultatov, da bi pa rekli, gledajte, zdaj nam pa nekatere stvari, govorim za celotno Slovenijo, torej uspelo. Zdaj pozitivni primeri so, to ne morem reči, nekatere občine so fantastično uredile zadevo v svojih okoljih, njihovi rezultati so vidni, vendar pa še vedno so veliki izzivi in na te izzive je treba pravzaprav dati nekaj odgovor.
0: No, sedaj pa greva malce na bolj pozitivne zadeve. To so dogodki, ki jih Zveza Romov Slovenije, Romani Union, Svet romske skupnosti vsako leto prireja. Leto smo že lahko videli Svetovni dan Romov, tudi 5-dnevni romski tabor, seveda pa se sedaj tudi bliža dan romskega jezika.
1: Je tisto, kar je, mislim, da je najbolj pomembno je to, da kar je potrebno tudi izpostaviti, zdaj nam je pravzaprav uspelo tisto, kar se ves čas pogovarjamo. Vsi veste, da so v preteklosti bile različne želje, različne pobude, da bi se tudi na jugovzhodnem delu nekako odprla pisarna Sveta romske skupnosti, kjer bi tudi nekdo bil zaposlen in tudi za to področje v sklopu Sveta romske skupnosti nekaj naredil, oziroma da bi bili bolj povezani, bolj koordinirani, tako da nam je seveda s pomočjo Urada za narodnosti, tukaj se res moram Uradu za narodnosti zahvaliti pridobitev te pisarne, ki je v najemu, ki ga je svet vzel najem, za upravljanje teh aktivnosti, tako da bomo 30. septembra tudi slavnostno odprli te pisarne, isti dan bomo imeli tudi sejo Sveta romske skupnosti, torej se mi zdi prav, da na to tudi nekako pomnimo, da nam je vseeno zdaj nekako uspela ta zadeva. Morda se bo kdo vprašal, zakaj že to ni bilo prej narejeno. Bilo je kar nekaj napora, kot sem prej povedal, tudi s pomočjo Urada za narodnosti. Mi smo na nekatere občine jugovzhodnega dela naslovili to pobudo. Če bi se kakšen prostor našel, pa nobena občina ni dala nekega odgovora in je občina Kočevje je bila tista, ki je seveda pozitivno odgovorila, da je pripravljena pomagati, da je pripravljena najti poslovne prostore, tako da to je prva stvar, za katero moram reči, da nam je uspelo. Zdaj, druga stvar, ki je, mislim, da so se zdaj tudi začele aktivnosti pri sami romski skupnosti, na priprave na lokalne volitve, začele so se že aktivnosti znotraj občinskih komisij, torej teh posebnih komisij, ki so se aktivirali na področju lokalnih volitev za pripadnika romske skupnosti v občinskem svetu. Zdaj kar nekaj aktivnosti Romi sami izvajajo, mislim, da so se tudi kar nekaj posameznikov, tudi organizacij obrnili na nas, torej na svet romske skupnosti, na Zvezo Romov Slovenije. ker se bodo skušali aktivirati pri samih volitvah, tako ali drugače, ali bo kdo kandidiral, ali bo kdo koga predlagal, ali pa druge stvari. Tako da tukaj so te aktivnosti tečejo, tako da tudi na te volitve smo pripravljeni. Tudi svet romske skupnosti je pripravljen na to zadevo, saj drugače nekega, bom rekel, konkretne aktivnosti svet ne more izvajati, ampak ljudje prihajajo, sprašujejo za procedure, sprašujejo za določene stvari in tudi te stvari radi razložimo, povemo kako in kaj. Tako da kar se tiče samega sveta romske skupnosti je to. Zdaj, kar se tiče same Zveze Romov Slovenije, mi smo glede na aktivnosti, ki smo jih prijali v tem letu, nekako ugotovili, da bi bilo potrebno v letošnjem letu narediti tudi neko, bom rekel, piko na i, predvsem iz tega vidika, ker mislim, da je prav, da pogledamo, kako letošnjo leto zaključiti to zadevo, kajti nekako ugotavljamo, da je pa vseeno potrebno ob zaključku tega leta, glede na to, da so in lokalne volitve in nekatere aktivnosti tečejo znotraj romske skupnosti, pa se nekako pri Zvezi Romov Slovenije zavedamo, da bi radi pristopili k eni debati, oziroma ki je naslovljena z naslovom, oziroma kjer bi ta razprava tekla v kontekstu, torej Romi v Sloveniji, socialni položaj, ekonomske priložnosti in pa vključevanje v družbo. To zadevo bomo skušali organizirati oktobra, tam nekje konec oktobra, in k sodelovanju smo seveda povabili Inštitut za narodnostna vprašanja in pa tudi ustanovo dr. Šifterjeve fundacije. Mi smo skupaj že sodelovali s temi inštitucijami, določene stvari smo zelo uspešno speljali, tako da bomo to zadevo tudi skušali speljati. Pobuda je, dogovori so, da bi lahko to izpeljali, tako da bomo skušali to zadevo čim prej postaviti v realizacijo. Tako da to je to, kar pravzaprav je za strani tudi Zveze Romov Slovenije. Kar se tiče drugih projektov do konca leta, moram reči, da bomo torej tudi speljali aktivnosti v zvezi Svetovnega dneva romskega jezika. Zdaj smo nekako v dogovoru z nekaterimi romskimi društvi, da bi skušali nekatere stvari skupaj organizirati. Po vsej verjetnosti bo tudi kakšna predstavitev kakšne knjige ali kaj podobnega. Zdaj trenutno smo v fazi dogovora in potem bomo videli, kako bomo te stvari seveda v dogovoru seveda s temi društvi, ki imajo pripravljeno sodelovati, tudi izpeljati. Da zaključim s tem, torej glavna zadeva pri tem je so seveda lokalne volitve, kjer so pravzaprav najbolj v ospredju pravzaprav romska naselja, organizacije, posamezniki, ki bodo pravzaprav izkazali neko interes in se kandidirali za predstavnika v občinskih svetih. Tako da mislim, da je to do konca leta ena najbolj pomembnih zadev, ki se tiče romske skupnosti in prav je, da se romska skupnost tega loti, bom rekel, odgovorno, da se loti tega z neko zavestjo, da je potrebno tukaj imeti pravzaprav dober pristop, kar pomeni, da bo treba izbrati kandidate, ki bi lahko romske skupnosti v občinskih svetih dobro, uspešno predstavili, tako da še enkrat, kot sem prej povedal, kdorkoli pa se obrača na svet romske skupnosti ali na Zvezo Romov, predvsem z vprašanji in bomo tudi pomagali razložiti, kako potekajo procedure in kako pravzaprav se lahko aktivirajo za te lokalne volitve.
0: Jožek Horvat Muc, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega dela tudi naprej pri projektih in seveda tudi v naslednjem letu.
1: Hvala.

Na Radiu Sranka ste poslušali oddajo Romska skupnost. Pripravili smo jo z ekipo Radija Romik. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci 94,6 MHz.

0: Poslušate Radio Zrak na frekvenci 94,6 MHz. Ura je 19, čas je za novice. Domače novice. Pet reprezentativnih organizacij z področja gospodarstva, kmetijstva in čebelarstva je danes sklenilo dogovor za skupne promocije in razvoj kmetijstva in gospodarstva. Prve skupne aktivnosti se bodo začele v okviru tedna slovenske hrane, ki ga zaznamujemo novembra. Avtomoto zveza Slovenije je v svojo mobilno aplikacijo dodala funkcijo, s katero bodo lahko vozniki na avtocestnih odsekih s sekcijskim merjenjem hitrosti spremljali svojo povprečno hitrost. Kot so v objavi na svojih spletnih straneh navedli v zvezi, bo pregled preteklih merjenj v aplikaciji na voljo tudi pozneje. Na Zavodu za gozdove Slovenije ob aktualni gobarski sezoni pozivajo k spoštovanju gozdnega bontona. To vključuje ohranjanje čim večjega števila gob v naravi, spoštovanje omejitve vožnje v naravnem okolju in nabiranje le znanih gob, so sporočili iz zavoda. Na tuje. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot se je danes zavzel za nujno izvedbo volitev v Palestini. Parlamentarne so prvič po 2 desetletjih predvidene konec novembra, predsedniške pa v prvi četrtini prihodnjega leta, a narašča zaskrbljenost, da bi jih lahko zaradi logističnih izzivov prestavili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v današnjem nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov obsodil agresijo Združenih držav Amerike in Izraela na Iran ter opozoril, da je Teheran žrtev terorizma. Kar je sprožilo odhod edinega ameriškega predstavnika iz dvorane, izraelskih pa na razpravi ni bilo. V Hormuški ožini je danes tovorno ladjo zadel neznan izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval 2 žrtvi, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, niso sporočili. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno. Na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. In obeti, v petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Leta 1922 na Mirni. Umrl pa je 6. aprila leta 2014 v Novem mestu. Nekaj let je bil starši v Kanadi in po njihovi vrnitvi v domovino postal sirota. 3 leta osnovne šole je obiskoval na Mirni, nato pa v Ljubljani, kjer je bival še nadaljnjih 8 let, ko je obiskoval klasično gimnazijo. Tu je začel pesniti in postal urednik z roko pisanega Plamena. Kot učitelj nastavljen v Novem mestu, kjer se je priključil pišočim, ki so nastopali po raznih krajih, na gimnaziji je bil mentor Stezic. Pisal je tudi v Dolenjske razglede in izdal 8 pesniških listov. Pesniški list, Pozeba po mladi, Vodnjak ob cesti, Krik, Močvirje, Neizgorljivi pogledi, Votrpli čas. Za otroke pa Živ žal, da bo zdrav. Pesniške zbirke, Jesen viharnik, V 9. deželi, Pogovor z mrtvimi, Sredi vsega, Pesem ubitega naučka, Goreča sveča, Žarčenja, Otroštvo v srcu. Od teh jih je Silvester Mihelčič uglasbil preko 20, peli so jih po vsej Dolenjski. Pisal je še prozo za otroke. Nastopal je tudi na več literarnih večerih na Radiu Ljubljana večkrat, bil upoštevan v leksikonu slovenske književnosti in v slovenskem Kdo je kdo. Sodeloval je v mnogih revijah in almanahih, prejel je Trdinovo nagrado in Županovo priznanje. Preberimo njegovo pesem z naslovom Jaz sem kmet iz zbirke Pesmi Dolenjske dežele. Jaz sem kmet, sejem zvezde in rože po travnikih, z vetrovi vozim vozove svojih želja. Dom mi je hosta in v njej sorodstvo od ptic in praproti do mogočnega hrasta. Trta mi je ljubica in da od jezevski pi jablani lepo me žiknem. Hruška napne se, češnja zardi. O, to moje življenje. Včasih premuti nas kdo sekiro in žago, takrat vse zaječi in od šoje do smrekove sence vse moli. Vozim se žarki do sonca in dalj. V vetrovih poslušam zvonove neznanih dežela, v napevu gozdov poslušam življenje, ki poje času in neskončnosti, trenutku in večnosti. Jaz sem kmet, sejem svojo kri in žanjem svoje življenje. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povšek.

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo poslušali slovensko ljudsko pripovedko. Pripovedko o soncu in Nasti. Nekoč je bila tako lepa deklica, kakršne ni bilo na celem svetu. Imenovala se je Nasta. Samo sonce, ko jo je videlo, se je tako njo zaljubilo, da je pol drugi dan obstalo na mestu, odkoder jo je gledalo. Ko je sonce prišlo domov, ga je mati vprašala: "Drago moje dete, kje si bilo tako dolgo?" Sonce ji je povedalo, kako je videlo lepo deklico in se je vanjo zagledalo. Mati ga je okregala: "Kako se more zagledati v zemeljsko dekle, saj je to velik greh?" Sonce pa ji je spet reklo, da brez te deklice ne more živeti. Ko je mati videla, kaj sonce namerava, mu je rekla: "Veš kaj, drago moje dete, kako boš najlažje dobilo to deklico? Spusti v njeno vas zlato gugalnico. Ko bo sedla vanjo in se pričela zibati, samo povleci gugalnico navzgor." Sonce je naredilo, kot mu je rekla mati, in spustilo v dekličino vas zlato gugalnico. Ko so jo ljudje v vasi opazili, so se poskušali zibati v njej. Deklica pa je prišla sto prav proti večeru s svojimi tovarišicami in pričele so se gugati. Ko je deklica sedla, je sonce povleklo gugalko in tako je imelo deklico. Deklica je to opazila in se razjezila na sonce, ker jo je tako ukanilo. Zato se je naredila, da je nema in da nikakor govoriti ne zna. Slednjič pa je delala, karkoli so ji ukazali. Včasih se ji je sonce zasmililo, toda nikakor ni hotela spregovoriti. Zato se je sonce na njo razjezilo in je reklo materi, naj jo pošlje k teti Mori, da jo bo ubila. Mati je ubogala in rekla zemeljski deklici: "Pojdi, predrago dete, pojdi k teti Mori in prinesi mi od nje sito, ki ga potrebujem." Deklica je odšla in zaprosila teto, naj ji da sito. Teta je odšla v neko kamro, da bi si nabrusila zobe in jo uničila. Deklica pa tega ni vedela in je čakala. No, prišla je majhna miška in ji povedala, da naj takoj beži, kajti teta Mora si je šla zobe brusit. Prej pa naj vzame njen glavnik in ogrinjalo. Ko bo bežala in teta Mora za njo, naj najprej vrže pred njo glavnik in zrasel bo gozd. Ko bo pribežala skozi gozd, naj vrže pred njo ogrinjalo in pred Moro se bo naredila voda. Deklica se je miški lepo zahvalila in zbežala.
Ko se je obrnila, je videla, da teta Mora beži za njo, zato je vrgla pred njo njen glavnik in zrasel je gozd. Toda teta bi jo skoraj ulovila. Deklica je vrgla pred njo njeno ogrinjalo in čarovnica teta ni mogla za njo. Ko je deklica pritekla domov k soncu, je zagledala v sončevem dvoru že drugo deklico, ki je prepevala. Rekla ji je: "Oj ti, deklica, si pa prezgodaj pričela prepevati." Ko je sonce zaslišalo, da je deklica spregovorila, se je razveselilo in se ji je pričelo laskati. Ona pa je pobegnila in se skrila v kot. Tedaj se je sonce razjezilo, zaklelo je in reklo: "Od sedaj naprej nisi več nasta, temveč lasta." In deklica je postala lastovica. Poslušali ste slovensko ljudsko pripovedko.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkri z nami dolino Triglavskih jezer, povzpnice na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
2: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto, 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: in je pričel Balkan Express na prvi peron, kamor koli že, 20 ur je mimo, skoraj da že malo zamujamo, ampak bomo že. Prvi dve uri vaše glasbene želje tja do 22. ure, nič 7, 33, 22, 100 pokličete ali pa nam pišete na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, bo ravno tako dobro. Od 22. ure do polnoči pa kako glasbo izbiram jaz. A je že, treba že začeti, no pa dajmo. Dobro večer.
1: Dobro večer, Darko.
0: Niste se dolgo, ni vas bilo treba fehtati, da poklicali, a ne?
1: Ne, ne.
0: Sej prav. Sem skoraj malo, sem vas skoraj malo pogrešal že.
1: Ne? Ja, če vas ni ob sredah, kaj čem?
0: Ja, včasih, ja, sem, nisem tle.
1: Malo dašte tako, sej kličem to tako, zdaj, to tako pokličem, sam se naznala, ben tako poheca, kot se
0: ja,
1: vi
0: znate. Ja, drugi so pametni.
1: Ne Silvester, ne Blaž, ne ben se nazna.
0: Aj, kaj čete. Veste, kolikor ljudi, tolikor barv, a ne? Vsak od nas ima svoje odlike in svoje slabosti. Tako je prav,
1: tako je,
0: če bi bil vsi glih, mater bi bilo dolg cajt. Ja, ni res.
1: Res je tako, ja.
0: Aj, kaj bova?
1: Jaz bi pa od Luka Vasija taksi.
0: A kam pa morate jet?
1: Ja, jaz bi šel mrskam, Darko.
0: A ja, sem kdo bo taksi plačal?
1: Svetuje, ja.
0: Dobro.
1: Evo. Lahko pozdravim.
0: Ajdi.
1: Najprej vas v studiju, sestro Stanko, Martino pa njenega moža, Staneta in vse poslušalce Radio Sraka. In vam želim srečno pot, ko boste šel domov, pa se slišimo kaj malo.
0: Slavka, hvala lepa, lepo se imejte, lep večer še naprej, pa se slišimo. Pazite nas, srečno. Adijo.
1: Lahko noč.
0: Tako, komu gre elektronska? Naši zvesti Moni še vedno nas posluša, pravi. Ja, ni nas presenetila. Zdravka Škenderja izbrala tako kot vsakič tokrat pesmico Remix Brane nam brane. No, mi vam, Monja, ne branimo nič.

0: branijo poljube od strani. Aha, od spredaj lahko, ja, od zad se pa ne da, ali kaj, poljubljati mislim. Ha. Bom probal. Dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Tukaj Straka.
1: Pa smo skupaj.
0: Evo je, seveda.
1: Evo je, ste vedel, ne, jaz pa tudi. Ljuba dela dolg.
0: Sem vedel, da ne bo
1: brez mene
0: manka,
1: šum, ne?
0: Zamankala. Sem vedel, da ja. Ne bo zamankala.
1: Ja.
0: No, točno kaj počnete zdaj ob večerih?
1: Zdaj sem ko štrudlo pojedla, zdaj pa sedim na klopi za toplo pečo.
0: Dobro je.
1: Pa vas kličem.
0: Ali, trebuh v želočku, ja, zdaj bo, zaspali boste v pol ure na tem toplem.
1: Ja, zdaj je bil samo en kos, nisem ja. Več. Za probo pa je dober.
0: Aha, kam boste pa drugega?
1: Ja, domači. Ja, drugi bo pa jutri za... Do zajtrk.
0: Aha, dobro. Kaj se, samo dva koščka spekli, ali kaj?
1: Ne,
0: celi ple. Dobro.
1: Ja.
0: Dobro,
1: ja.
0: Da sem...
1: Bo zdaj na dva dni.
0: Me je strah, da boste ostali lačni.
1: Ne, zdaj bo sosed pomagal, jaz.
0: Dobro.
1: Tak da ne bo problema, zdaj ja. Bo dušo
0: kuhi. Če ni pomagal, jabolk lupiti ni treba. Nečemo
1: ne,
0: da...
1: jabolke mi je pa prinesel domoče, moram da pohvalim.
0: Saj to pa lahko, dobro, dobro. Pol
1: čisto
0: pa...
1: domača, ne škropljena.
0: Pol pa dovolimo.
1: Ja.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Jaz imela Miro Ungar.
0: Mala kuća puno sreće.
1: Tako, vidite da vas tako mam misli.
0: Dobro, evo, pesmica je pripravljena.
1: Ja. Hvala za pesem, tako. Hvala za sprejem. Pozdrav vam v studiju, pa vsem, ki poslušajo vašo lepo odajo, pa soseda Petra.
0: No, pozdravite Petra, pa recite drugič lahko tudi meso prinese.
1: Vse posluša, vse je.
0: Dobro.
1: Domačega piščanca.
0: Dobro. Je bil ploščat?
1: Ne.
0: Dobro, pa ga ni povozil. Lep večer.
1: Ja, enako.
0: Hvala za klici.
1: Pozdrav vam pa vsem.
0: Ja, dio, dio. Kdo je naslednji? O, Zvonko iz Ostroga. Rad bi slišal Terezo, ki sovijo nježne strune mandoline. Lepo vas pozdravljam. V studio je napisal, vse poslušalke in poslušalce se slišimo prihodnjo sredo. Zvonko, seveda. Lep večer.

0: joja, kako lepo prepeva, pravzaprav prepevajo glasbeniki zdajle Tereza Kesovija. Jaz bolj govorim, a ne? Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: O, Anja, pozdravljen. Ana. Kak je v starem gradu?
1: Ja, kaj, pred 14 dnem bi si kožo sleko, zdaj bi pa že mogo imeti gate z dolgim rukavem, ne?
0: Da, ja, pa štrikane kopalke.
1: Ja, je benteško se ohladilo.
0: Ja,
1: no, čez dan še kar gre lepo. Jutri pa zvečer, se dobro, kaj jaz v pojsli sonce počakam.
0: Aha, no vidite, se ste dost dolg cajt na svet, da znate to poglihat. Poglihat, tako je, bomo rekli.
1: Darko, ali imaš od Peroviča pjesma Majci?
0: Imam.
1: Ja,
0: tako
1: že dolgo ni bila, pa
0: je
1: zelo lepa.
0: Je, se, dolgo je tudi, odkar je prvič zapel.
1: Ja.
0: Se strinjava, ne?
1: Ko smo se mi dva rodila.
0: Ja, tišment, kako caj, kako ja. Čas beži.
1: Ja,
0: ko po čemu. Ja, kaj, meni je kar nerodno čez 50 let, koliko bom star, ja. Kaj bojo ljudje rekli?
1: Ja, jaz ne vem. Ne vem, kako se bomo zmenili.
0: Ana, tako, ja. Ste dobra? Ste.
1: Ne.
0: Vse je dobre volje.
1: Gre. Gobe bi šla nabirati, pa jih ni.
0: Jaz grem najraj takrat nabirati, ko jih ni, potem me noben ne krega, da nisem neč našel.
1: Težko je ona šla nabirati, pa je rekla, tega bom zela, na tega se bom pa usela.
0: Ja, za vsak. Ja. Različne potrebe imamo ljudje. Ja. Tako. Ana.
1: Pa, kak je starost.
0: Ja.
1: Lepo bi pozdravila, Darko, tebe.
0: Hvala.
1: Pa moje belokrajnke. Pa vse ostale poslušalce Srakarja.
0: Pazite nas, Ana.
1: Tako.
0: Ajdi, lahko noč.
1: Hvala lepa.

0: Tako noć.
1: Tako noć. In če je bil prej Zvonko, je zdaj le najbrž Bojan. Je, seveda. Prosi za glasbeno željo, moj prijatelj Anu ljubi so novi fosili, nas se skupaj lepo pozdravlja, poslal je sličico, kako sta bila Zvonkom, kako sta lizala sladoled in še kako je snemal motornega zmaja, ki je letel nad vaš, nad hišo. Dobro, ja, vid Bojči, dobro, da ste se držali tak malo bolj pod streho, če, da bi, če bi dol padel, a ne da, da ne bi slučajno na vas, vrak si ga vidi, nikoli se ne bi. Tako, Bojan, tudi vam lep večer.

0: O, jo, tale je pa nabral tehle Ančk Tišment. Dobro večer.
1: Dobar večer, Darko. Komaj sem prišla noter. Že pol ure vrtim ta telefon.
0: Pa še imate srečo, tako?
1: Ja, pa jaz imam vsakič srečo.
0: No. Pol vas bom vzel samo, ko bom šel kupit loto listek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bom tudi šla, če me pozovete.
0: Dobro, moram se najprej odločiti, da bom začel loto listke kupovati, drugače nisem ravno...
1: Pa jaz tudi nimam sreče.
0: Evo vidite, pa sma dva, pa bo. Kaj vam zavrtimo, Gizira?
1: Jaz bi imela od Darka Srbiča, če imate, volio sam o životu samo tebe.
0: Tega pa zdi se mi, da nimam. Darko Škrbić pravite?
1: Srbić.
0: Ne, te pa na žalost nimam.
1: Potem pa bi imela Mladen Kvesiča, Sjedok momka svaka žena voli.
0: Kaj pa pleša z tega?
1: Ja, lahko.
0: Zdaj le bom dal sivega, naslednji teden bom pa zapleša z tega.
1: Tako.
0: Evo. Pesmica je pripravljena, vam pa želim lep večer.
1: Ja, vam tudi, hvala enako.
0: Pa se sliši vak malo spet.
1: Dobro.
0: Dogovorjeno, ajdi, lep večer.
1: Lahko pozdravim.
0: Ajdi.
1: Pozdravim vas v studiju.
0: Hvala.
1: Pa vse tovornjakore, vse gasilce, posebej Milo. Dobro.
0: Sva zrihtala.
1: Dobro.
0: Tako, ajdi. Vse dobro, adio.
1: Adio. Lahko noč. Pa srečno po domov.
0: Hvala lepa, srečno. Elektronska je gre kam. Živijo, je napisal Robi iz Rogaške. Prosim za pesem Vino na usnama. Evo, Robi, pa naj bo, da ne boste šli žejni spati.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Moški pride na zdravniški pregled. Doktor mu ob koncu pregleda naroči.
3: Tu imate recept, dajte ga sestri, da ga izpolni do konca.
2: Ko pride moški naslednjič na pregled, mu zdravnik spet naroči enako. Moški ga obupano pogleda.
4: Gospod doktor, se opravičujem, ampak ab se dalo kako bi enostavno. Veste, moja sestra je v Nemčiji.

0: Olala, evo, z Vinčkom nadaljujemo. Dobar večer.
1: Dobar večer, Darko.
0: A, zdaj pa Stanka.
1: Tako je.
0: Dobar večer, Stanka.
1: Ovo je pogrešali.
0: Aha, da. Dobro, včasih sem pa lahko malo doma.
1: Pa ne, tu ob sredah se na radiju Srata je mrk, če vas ne...
0: Ja, malo sem šel na morje.
1: Se je prav
0: ne gre, da,
1: na počitek.
0: Ja, vsaj malo, vsaj malo.
1: Tako je.
0: Nič drugega ni tako lepo kot to, da cel dan telefon ne pozvoni. Oj, joj, sem že mislil, da sem umrl, pa sem v nebesih. Slavka, Stanka, kaj bova zaigrala?
1: Maračič, Maki, pusti srco neka voli.
0: Tako je, da, da ga ne okap.
1: Na Boga skapne.
0: Ne, ne. Srce, srce, da...
1: da ja. Bo... A lahko pozdravim?
0: Lahko.
1: Prvo v studio, sestro Slavko, pa Staneta. Evo. Pa srečno pot, ko boste šli domov.
0: Hvala lepa, Stanka. Vam želim pa lep večer še naprej.
1: Hvala.
0: Uživajte življenje, pa tako. Ko veste, kako se rekli. Treba počas živeti, da ne bomo prehiter na konc.
1: Ja, točno rekli.
0: Hvala za klic, ajdi.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč. Tukaj pa piše, dober večer, rada bi slišala pesem Doris Dragovič, ti si čovjek za mene. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer. Še naprej je napisala naša zvesta Marinka. Marinka, skupaj bomo uživali v glasbi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkrij z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
3: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Legenda Doris Dragović. Prijetno joj je poslušat. Dobar večer.
1: Dobar večer, Mirko i Šmarita.
0: Dobar večer, Mirko. Evo se ga, stari maček.
1: Se poženio smo slješalo na nevegdoj.
0: Ja, vidite. Da se...
1: Kome si štiveljko najdu? Da ti ga.
0: Ja. Kaj ćemo, je pa bolj pestro.
1: Ja si u penziji.
0: Že, o, že kar...
1: Nisiš
0: delat već? Kar se tega tiče, jesam že kar nekaj let u penziji.
1: Ja kar nesim.
0: Ja,
1: okay. Hvala Bogu.
0: Ja, kaj pa, a ni lepo će lahko delamo?
1: Tako je. Ne.
0: Bolje biti
1: tako
0: zdrav je. Pa delat, ko biti bolan pa ležat.
1: Tako je, delo krepi čoveka.
0: Evo, ja no, eni se ravno ne strinjaju, ampak kaj ćemo?
1: Ne, nekateri ne, ja. Jesi še zmenil na tem.
0: In... Kaj bo, Mirko, kaj bova, mi dva?
1: Čak brojde nismo še dalo.
0: Nisma.
1: Nisam vjen tuj, ne?
0: Ne, niso, evo, bo vas deli dala. Ne,
1: še, še na hetar pozdravim.
0: Ajdi.
1: Uroše pa kćirku Krunov, zružena, pa kćirku zružena u Vinjevarhu, pa svoji domaće, pa kćirku Klivijuć, gdje se udaselili, mene.
0: Ha, ne? No, pa ja. Bo pestro.
1: Ja, ja, po vnuki nje, te imam neki.
0: Pa, dra, pa Danico?
1: Ja, Danica je tako, jo, to ne smem pozapiti. Ja.
0: Če ne boj, ja. Če ne boj batine.
1: Ja zdaj že imam hladno, to ne mogla zove svoje. Ja bi...
0: Mirko, lep večer, mejte.
1: Nekaj, hvala, enako, enako.
0: Ajdi, lahko noč, lahko noč.
1: Lahko noč, živo, živo.
0: Dobar večer, rad bi slišal pesem Bruna Račkega, da mi je još jednom lepo zdrav studio in nam zaželil lep večer Matej. Matej, ha, pravo pesmico ste izbrali. Uživali bomo vsi skupaj.

0: Lepa pesmica, lepa pesmica. Balkan Express poslušate na valovih Radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Vaše glasbene želje do 22. ure, če nas pokličete na 0733-22-100 ali pa če nam pošljete sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, bo ravno tako dobro. O, telefonček miruje, tudi to smo dočakali. Dobro, kdo nam je pisal? Dober večer, tukaj je Milan iz Koblenca, lepo vas pozdravljam v studio in mojo sestro Elico iz Roj pri Čatežu. Pesem bi pa prosil malo Čiči Podvinčanov hvala in lahko noč je napisal Milan. A, obenem se je pa tudi oglasil telefonček. Dobro jutro.
1: Dobro večer, tukaj pa Joži. Jaz je pa nadaljena muti jaja.
0: Na, dobro, Joži, imate kaj jajc?
1: Mama.
0: Imate? No, pojgr... ja, zdaj pa prepozno mutit, ker jih ne bo imel kdo pojest.
1: Bomo pa zjutraj.
0: Pa jutri, dobro. Joži,
1: ajde,
0: lep večer še naprej. Hvala za klic. Tako, Nadalina in Mala Čiči.

0: 13 minut, 3/4 ure vaših glasbenih želja. Dobro večer.
1: Dobro večer, gospodarka.
0: Dobar večer, evo, pa smo spet.
1: No. Ja, po dolgem času.
0: In Mirko je bil, zdaj samo še Danica manjka, pa bo.
1: A se mi je zdela, da je bila taka poznana pesem, sem rekla, pa verjetno ja ti dal, ker nisem prej poslušala.
0: Vidite, se pogruntamo, že nadaleč se pogruntamo.
1: Tako. Smo se že videli danes, ampak nisem povedala, da bo krito.
0: To ni težko, to se hitro naredi, a ne?
1: Očitno je to v družini, da kličemo samo takrat, ker ste vi na radiju.
0: Še to.
1: Ja, tudi to je. Nažalost je tako. Ali pa na srečo pa veselje.
0: Ali pa tako bova rekla, tako je. Na srečo.
1: Rekla, ja, da ne bo grdo slišati.
0: Kaj pa vam zavrtimo, Sandra?
1: Matko Jelavič, majko.
0: Seveda, največjim veseljem. Ja.
1: Mamici še posebej pošiljam, hvala Bogu je v redu,
0: tako je.
1: Ne glede na vse, pa ne bo še tako naprej, da se drži, pa da se čim prej čist pozdravi, da bomo pa lahko skakali od veselja.
0: Bomo vsi skupaj držali pesti, da bo tako.
1: Ja, vi ste to že večkrat rekel, tako da hvala vam, no, ker tudi vi želite vse pač dobro. No.
0: Seveda, vsem ja. Vsem moramo želiti dobro, pa bomo daleč prišli.
1: Tako.
0: Lep večer še naprej, Sandra.
1: Da je to v neseče, spoznaš prijatelja, ne?
0: Oja.
1: Dobrega.
0: Oja.
1: Bi pa na hitro pozdravila v gore in na vas vse, kar so. Eden je sicer odsoten, ker je v službi, ampak verjamem, da poslušajo, no? V Kleveš, na Vinje vrh, v Kronovo moje domače, vas v studiju poste, kar me poznajo.
0: Sandra, hvala lepa. Lep večer še naprej, se slišiva, lahko noč. Elektronska gre pa komu, zdi se mi, da Frančku. Tako je, dober večer sredi na Balkans. Ekspresu piše Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesmico Potepuhov, pozdravi pa vsem, ki poslušajo 94,6. To pa je naša najboljša radijska frekvenca. Franček, hvala lepa, tudi vam lep večer.

0: 21 in 22 minut, kar dobro nam gre, kaj ne da. Dober večer.
1: Dobro večer, gospod Darko, Tone, tukaj iz okolice Sevnice. Prosil bi za eno od Lidije Percan po vašem izboru.
0: To bo pa težko, ker ima same lepe.
1: Ja, ja.
0: Bom...
1: Kar naj bo tako.
0: Ja, bolje izbirati med veliko dobrimi, kot med veliko slabimi.
1: Prav vam, prav imate tako. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Tone, za klic, lepo se imeti. Lep večer še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Tako, Lidija Percan, dobro. Evo, ja, smo naštimali. In kdo bo še na vrsti elektronski? A, naša zvesta Romanda. Dober večer, prijazen pozdrav. Prosim za pesem Zdravka Škenderja, Biču samo tvoj. Hvala, naj vam bo lepo, je napisala naša zvesta Romanda iz Nemčije. Naj bo tudi vam, Romanda, lepo. Uživajte v pesmici in uživajte v večeru.

0: Skrenemo vaše glazbene želje. Car dežuje Jovana, elektronske medije. Dobar večer.
1: Lep dobar večer, gospodarko.
0: Evo Mira, stražni vrh.
1: Ja, tako.
0: Bra, Mira je že u tami. Danes je bil, danes je bil
1: ja.
0: Dan.
1: Zdaj je pa že kar zgodaj tama.
0: Tako, in po noči.
1: In zjutraj in zdaj.
0: In zjutraj še celo mrzlo.
1: Ja, danes je bilo res frišno.
0: Tako, da, a ja, no ja.
1: Super. Bomo se mogli privaditi.
0: Privaditi, bo treba...
1: Pa bo božiče s pa 30, pa
0: ja,
1: kaj
0: da, bomo, ja. Pa bomo pa...
1: Se je zmešano, pa je Bogu se obrnilo.
0: Tako, bomo pa septembra drva kurili, da ne, bo, da ne bodo tako preperela.
1: Ja, normalno, ker bo na hitro zgorela, ko bo je presuha.
0: Tako je.
1: Edino, če jih damo ven na dež.
0: A ja, no, to pa, ali pa poliješ skanto pa je.
1: Ja, ja, pa podkuriš.
0: Se bo vse kadilo.
1: Se imamo da z gasilcev tle gor.
0: Tako je. Kaj bomo
1: pa takoj pomoč pri roki.
0: Je. Kaj bomo zaigrala, Mira?
1: Podvinčane na Malom bregu.
0: Aha.
1: Pa lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam, mojim kolegicam, pa vam v studiju.
0: Hvala lepa za
1: lep
0: klic.
1: Večer.
0: Da, hvala lepa za klic, pa lepo se imejte, Mira.
1: Hvala enako. Nasvidenje.
0: In kdo boš elektronski, dober večer, Boštjan, rad bi poslušal nove fosile in mali Čiro. Pozdrav pa Frančku, Damjani Vivančno Gorico, Anici v Nemčijo in Stanku čez veliko vlužo, Marjanu pa še Slavki. No evo, Boštjan, pa sva vse zrihtala.

0: in koga bomo pozdravili. Zdaj le, dober večer.
1: Dober večer, Darko.
0: Evo, Danice, dobro je.
1: Dobro. In kako smo, kaj, Darko?
0: Službi, še malo
1: ja,
0: pa bom.
1: Ja, vsi hvala Bog, in v penziji v službi, vsi,
0: ja, ja ist, pa, isti vrak, lepo. Kaj, seveda je.
1: Jaz sem tudi v penziji,
0: no, No, ni nama dolg čas, ne vam, ne meni.
1: Ne.
0: Aha, sej, tako je prav. Slišim, da ste dobro. Stava,
1: ja, dobro, zdaj sem gospoda Blaža Kričala pozdravljala. Rekla, kje pa je Darko poše? Pa je rekel, da je dopustil.
0: Da.
1: Pozdrav tega.
0: Čel sem pogledat, če je morje še slano.
1: Ja, pa da pa bomo slano morje, decembra.
0: Ja, pa bomo, takrat bo cenejš.
1: Cenejš je bo, ja, res je.
0: Tako
1: Nikol
0: je.
1: Nikoli se bomo nekje razvirala. Ja.
0: Tako je. Danica, kaj?
1: Sem pa marca mesta, kada imam mesto klubi 60 let.
0: To pa bo poj prazno. To pa bo praznovanje.
1: Pa bo praznovanje na morju.
0: Pametno. Ajdi, Danica, pesmico, katero?
1: Ja, od tega, od tisto Mila Kitić. Eno.
0: Mile Kitića, dobro. Bom našel.
1: Igral, veš, pod bosansko.
0: Ja. Boste deležni, tako bom rekel, evo.
1: Lahko pozdravim?
0: Lahko.
1: Pozdravim, da mladega Uroša v Kronovem, njega posebi, poleg kči, pa unuke, pa domače, pa v Vidi Vrhu kči, pa unuku, pa ta mladega, pa v Prevelžu, da se mi busavili tam neke narake, tako da. Domači se pozdravlja.
0: No, evo.
1: Pa Mirka ne bo, ajde, on mene tudi pozdravlja, da. Ja, bila nije.
0: Dobro. Ja. Lep
1: pa posebej vas v studiju vse.
0: Hvala lepa, Danica. Pazite na se, vse dobro, pa se slišiva.
1: Enako, Darko.
0: Ajdi, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Komu, kdo bo zdaj le na vrsti? Natalija, dober večer, prosim za glasbeno željo Ivice Šerfezija, katero koli. Lep večer in hvala. Natalija, bomo našli Ivico Šerfezija prav gotovo. Lep večer.

0: 10 minut manjka do 22. Bo koliko je še ostalo tehle glasbenih želja. Dobro večer.
1: Jesle.
0: Dobro večer. Kdo je?
1: Uroš.
0: Uroš, pozdravljeni Uroš.
1: Uroš, ko ga je Mirko pozdravil.
0: Ja, nije pozdrav.
1: Ja. Ta.
0: Dobro.
1: Ja, pa danica, ne.
0: Glavno, da smo vsi tle na številu.
1: Važno je zlata v panajk.
0: Tako je.
1: Kaj bova... Važno je se zlata za stup.
0: Tako je. Kaj bova zaigrala?
1: Pa zdajmo nekaj od žetiča, kaj je žetič, ne.
0: Bomo eno žeči, žečič jih ima veliko lepih.
1: Ma vi naštimite nekaj, pa kar bo bo.
0: Evo.
1: Ampak zdajmo, bo jaz sem tako naredil.
0: Kako?
1: Samo Danico bom pozdravil.
0: Dobro.
1: Ona prvo mene.
0: Dobro.
1: In to je to.
0: Ok, pa se slišva spet.
1: Ostali to pozdravi.
0: Tako je. Lepo, ja. Lep večer še naprej. Lahko noč.
1: Tako, lahko noč, pa lep večer.
0: Adio. Tako, zdaj pa, oj, to je bila zadnja glasbena želja po telefonu, ker jih imamo cel kup. Pojdimo, draži Zečič, dobro, gremo po vrsti. Kje sem pa ostal tukaj? Prosim za pesem Krunoslava Slabinca zbog jedne divne crne žene. Pozdravljam moje sosedo, vas in vse poslušalce, napisala Anica. Anica, hvala za sporočilce, evo pesmica bo pozdravljeni. Rad bi slišal pesem Ambasadorjev Zemljo moja. Ta pesem je bila najprej mišljena kot himna Jugoslavije. Je napisal Rudi, nam pošilja lepe pozdrave iz Ribnice. Jožica iz Brežice je zaželela jadranske majstrale Ostani uz mene. Ko Joži bomo slišali. Mari, kje pa je? A, tukaj Mario. Dober večer, rad bi slišal Matka Jelovića Jedne noči pokraj Save in nam pošilja lepo zdrav iz Zagorja. Marjan iz Podgorjancev prosi za pesem skupine Nočni život Ne pitaj me ženo, kde su pare moje. Pozdravlja Toneta v Dolenske Toplice in Jožeta Oprečno. Se zahvaljuje za pesem Marjan, lep večer. Anica bi rada slišala pesem Cvate Ružmarin Meri Cetinić. Olga iz Trebnjega zvesta Olga Elio Pisak, dobra ti večer, ljubavitelji, to bomo slišali. Dino bi rad slišal Jasno Zlokić in pesem z naslovom Dobro mi je. Pošilja lepe pozdrave iz Varaždina. Dino, hvala. Tako je še kot kaj? To je, zdi se mi to. Vmes je še EPP. Če se ne motim, tako je, tudi EPP bomo slišali. Evo, vse sem prištimal, zdaj bomo pa videli, kako, ali bo to po vrsti tako, kot sem prebral, nisem šel po kronologiji, ampak kar tako. Pesmice so pa tako, kot so vaše glasbene želje prihajale. Hvala lepa vsem, ki ste pisali. Že, katera je že zadnja, kam sem jo podal? A ja, tako. Zadnja Zdravka Škenderja, bit će pisme za našo zvesto Ano Jano in to je to, se mi zdi. Lep večer, še naprej vsem skupaj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkri z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

no pa smo če s prelomnicom. Polnoč je, mimo iz srede smo se premaknili v četrtek iz Balkan Expressa v nočni program. Ja, pa iz 23. v 24. september. Hvala lepa za družbo vsem, ki ste klicali, ki ste z svojimi glasbenimi predlogi pomagali polepšati sinočni Balkan Express. Če ne morete spati ali pa če ste v službi, ostanite z nami. Prav prijetno glasbo smo uštimali vse do jutra. Vsem pa, ki greste spati, še enkrat hvala za družbo in lahko noč. Prijeten počitek želim.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresla.